0: The new seekers beg, steal or borrow for the props, Sarah sê ja en Maria Vidal se Body Rock. Ons het die uur afgeskop met All Saints se Black Coffee. Dis 2:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Jy het geluister na Anne Lee se Voices. Ek weet daai net jou bietjie wakker gemaak. En dan Lucille Starr se Colinda. En so pas Andre het se sê dit weer. Kan jy glo daai snit is in 2008 vrygestel. Sjoe, dit voel soos nou die dag wat die snit uitgekom het. Maar die vrou mag maar sing. Kyk sy te stem maar na. Ons gaan aangaan met die klankie by Bosveld Stereo en onthou in die volgende uur, met ander woorde in die volgende 30 minute, gaan ons begin met ons versoekprogram. So maak seker jy stuur jou versoeke in, anders te raak die program te vol en dan mis jy uit. Ons wil nou nie dit hê vir oggend nie sien. Ons is mos vriende. Hier in 90s uit gaan ek vir jou speel Indecent Obsession, Whispers in the Dark. Dan mooi country klanke van Ellie Walker, Hometown Home, en dan Afrikaanse klanke, Mornay van der Sand, Jan.
1: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Cat Stevens, Bitter Blue. Voor dit, Mornay van der Sand, Jan, Jan, Jan. En Ellie Walker, Hometown Home. Ek hoop jy dit saam my geniet, ek het verseker. Ons is amper klaar met hierdie uur, kan jy glo. En dan gaan ons natuurlijk na jou uur, die jou muziek, jou keuse. Dit is natuurlijk ons versoekprogram elke saterdag tussen 3 en 4. Nie baie plek oor nie, so maak seker jy stuur jou versoek in so gou as moontlik, want as die speellys vol is,

hier. Nie baie plek oor nie, nie baie plek oor nie, so maak seker jy stuur jou versoek in so gou as moontlik, want as die speelhuis vol is, is hy vol, ek kan niks doen, ek het net 'n uur om jou klanke te speel, so maak seker. Ek gaan vir jou nou klanke speel van Veldblom se Engel, dan uit die 60s uit, The Equals, Baby Come Back, en Alida White, I Found Love.

Alida White, I Found Love. The Eagles, Baby Come Back. En Veldblom se weergawe van Engel. Natuurlik Karen Zoet se snit daai. Baie mooi weergawe ook hierdie van Veldblom. Ek gaan hierdie uur afsluit met twee snitte. Een is Albert De Wet, Bikkie van jou. En dan 'n ou gunsteling. Daai 90s uit is Britney Spears, Sometimes. Nou ja, soos ek gesê het, die volgende uur is ons versoekprogram. Die lys is so te sê vol, maar ek kan nog so een of twee indruk as ek sou moet. So stuur vir my in so gou moontlik. Hier's Albert De Wet en Britney Spears. Sien jou in die volgende uur.

Don't Stop the Car van Nicholas. Hy was vrygestel in 2024. Het voel soos net nou die dag. Ek het volgende vir jou 'n versoek van Hanley. Sy het gevra vir Joe Dolan se Lady in Blue. Oeh, dis ook mooi die, nee?

Joe Dolan se Lady in Blue. Hy was vrygestel in 1975, so rapsie voor my tyd. Maar wat 'n mooi snit is daai net nie. Volgende het ek vir jou 'n versoek van Kleintjie af. Sy het versoek teens Jordaan se Nabob's Roos. Die is ook ongelooflik mooi. Geniet dit saam met my hier by die versoekprogram tussen 3 en 4 op 'n Saterdagoggend.

Jy was ijsig in die koue, jou hande in jou hoed, jou jas tot boog geknoop, jou glimlach soek, in die echo van jou wegstem, die woorde van jou groep, die beloftes van jou omdraai, en na my soek. Bring vir my een naam op schoot,

Als je je nacht weer wil praat, die geheime in jou loslaat, vir my jou boodskap bring, sou ek dit sing. En jy vraag my oor ons morgen, dat ons gister weer kan terugkry, soos misreen in die ochtend, kleef jy aan my. Bring vir my een naam op stroos, bring haar na my toe,

In die beelde wat my bybly, in drome staan jy voor my, in die oestheid van die liefde, waar ek jou kry. In die myle wat verby gly, in die ure wat ons saam kry, in een sonnebloem sy soen, is ons versoen.

Joh, hoe mooi is daai netie van Teens Jordanie. Dis Mabop's Roos. Joh, mooi klanke van die weile Teens Jordan. Nou ja, ons gaan aangaan hier by Bosveld Stereo met jou uur, jou klanke. En dankie vir die versoeke wat inkom. Dit hierdie uur lyk alweer belovend, soos elke ander Saterdag wat ons die program aanbied. Jy mag maar kies, ek moet sê, jy mag maar kies. Ek het so 13 minute oor 3 by Bosveld Stereo. En ons gaan aangaan met ons program. Volgende het ek 'n versoek van Ronel af. Van, sy het versoek, Kenny Rogers, She Believes in Me.

0: Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Dan sê jy het geluister na Kenny Rogers, She Believes in Me. Ek het volgende versoek van Marinda af, amper sê ek dan nie, van Marinda af. Sy het versoek Def Leppard se Love and Affection. Sy sê dit is haar verjaarsdag naweek, so sy wil bietjie klanke hoor van Def Leppard. Geniet dit saam met haar.

0: Bosveld Stereo en Dube Private Game Lodge buite Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dube by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
1: Ja, kyk, ek het probeer stil sit met daai laaste snit, maar dit was bietjie moeilik. Halfpad deur toe begin dit nou maar net toe. Moet ou nou maar saam dans. Dit is DJ Jazzy D met Lady Soul voor dit Def Leppard, Love and Affection. Ek het volgende versoek van Richard af. Hy het gevra vir Black Velvet deur Elena Miles. Geniet dit.

Hoe lekker was daai net, as jy nie saam gesing het hier, dan weet ek regtig nie meer wat kan ons doen nie. Daai was Black Velvet met Elena Miles. Volgende het ek 'n versoek hier van Gerda af wat gevra het vir Alone in the Night. Dis natuurlik deur Engelbert Humperdinck. So geniet dit saam met ons.

Ach, hoe mooi is daai net nie Alone in the Nights deur Engelbert Humperdinck. Pragtige klanke, lekker Samsung klanke wie hier vanmôre. Jy mag maar kies hoor, ek moet dit sê. En die ander luisteraars sê ook so. Hierdie versoekuur is vol pret. Die volgende een het ek van versoek van Jaco afgekry. Hy het gevra vir Bryan Adams, 18 Till I Die. Ooh, ek sê mos vir jou, jy kies goeie musiek. Almal van hierdie snitte is ongelooflik. So hier is Bryan Adams, 18 Till I Die. Jo, kan jy nou jouself indink?

Ai, jy bly as ek kon my nie nou hoor nie. That was 18 till I die, dear Bryan Adams. Lekker, lekker op hierdie Saterdagoggend sê ek vir jou goeiste. Volgende het ek 'n versoek van 'n Neeltjie af wat gevra het vir 'n winter van Armand Hofmeyer. Sal weer 'n oggend

Heerlike klanke daar van Armand Hofmeyr met Winter. My volgende versoek kom van Zelda af. Dit is 'n versoek van Gareth James, If It Wasn't Love.

Dit was Gareth James, If It Wasn't For Love. Ek het volgende vir jou 'n snit van, of wat versoek was deur Dion.

Geraldine, take me back, mooi klanke daai. Nee, ek het 'n versoekie al die pad daar van Kanada af. Die manne is besig om te stroop. Alle sterkte daar, dit is harde werk daai. Dit is Spider wat 'n versoek ingestuur het vir Bok van Blerk se was

Ja, baie mooi diep snit daai van Bok van Blerk se was. Ons gaan hierdie uur afsluit met klanke van U2 en dit is I Still Haven't Found What I'm Looking For. Dit was ons versoekprogram gewees en ek waardeer elke liewe een wat vir my versoeke ingestuur het. Onthou, daai was jou uur, jou keuses, jou musiek. Ek speel dit net. So ja, ek weet som en jy het geniet as ek so na die boodskappe kyk wat ingekom het, was die uur 'n sukses. So baie dankie daarvoor. Kom ons sluit af met U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Lekker klanke van U2, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Dit bring ons na 4:00 toe hier op 'n Saterdagoggend. Geen rugby vandag nie, maar wel môre soos ek het verstaan. En dan die wedren is vandag die Formule 1. Dis nogal omgedraai die naweek. Maar ja, iets om na vooruit te sien, nie? Soos ek sê, dit is nou net so 4:00 hier by Bosveld Stereo. My naam is John Lombard en ek is ongelukkig in my laaste uur saam met jou vanoggend, maar dit gaan 'n goeie uur wees, ek weet dit. Jy kan vir my 'n boodskap stuur by 064-115-2281 as jy nog wakker is, as jy op die paaie is. Asseblief wees versigtig en kom veilig by jou bestemming aan. Ek gaan hierdie uur afskop met snitte van, ek gaan vir jou 3 in 'n ry doen. Dit is Goombay Dance Band, Sing Little Children. Daarna gaan jy luister na Werner van der Hoeven, Wat moet ek vra? En Colby Kelly, it's Bubbly. Goeiemôre en baie welkom.

0: Liewe sonskyn, dance all night. Voor dit, Colby Kellyt, Bubbly. Jy het ook geluister na Werner van der Hoeven. Wat moet ek vra? Nogal 'n mooi snit daar, ek moet sê. Ek het hom nog nie op my speelhuis gehad nie. Heel, heel mooi. Dan het ons die uur afgeskop met Goombay Dance Band's Sing Little Children. Dit is 4:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Tyler Rich en Mary My Thinking We're in Love. Voor dit Cliff Richards, Devil Woman en Wenzelbaan, Wenzelbane Kruis. 27 minute oor 4 by Boswell Studio. Die tyd kruip al hoe nader vir my om te groet. Dis nou nie vir my so aangenaam nie. Maar dis mos nou maar deel van die dinge. Solank 'n ou pret het, dan beweeg die tyd nogal redelik vinnig. Ek gaan vir jou nou klanke speel van Etienne Stein. Gee vir my jou liefde. Vanity Fair, Early in the Morning en Christopher Cross. All right.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Lekker klanke daar van Ricky Nelson. Yes sir, that's my baby. Jy het ook geluister na Rooksyn, hey jy. Nou ja, is groetheid vir my, baie dankie aan almal wat vanoggend deel was van ons versoekprogram en vir jou deelname. Ons maak weer so volgende saterdag tussen 3 en 4. Nou ja, ek oorhandig vanoggend aan niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat jou verder hierdie oggend gaan vergesel met goeie musiek en heerlike geselskap. Ek is môreoggend

Moene, waarom jy John jou volgende groet die leaders die Kelly family is Because It's Love. Buffalo, net voor het met Magic Carpet Ride en John Fogerty met Don't You Wish It Was True. Dis dan goeiemorgen van my af, Gilbert Bosch, dankie aan John vir jou geselskap die afgelopen 4 ure en veilig terugreis huis toe. Goeiemorgen van my af en ek staan in vir Willem Engelbrecht vir jou sondagmorgen kom by het program. Ons gaan die eer officieel begin binnenkort. Arnold de Wet wat ons nader na die oggend oordenking met groter as die berge. En dan verwelkom ek in jou nuwe dag saam met Chris Als en sy evangelie muziek Because He Lives. Is goeiemorgen en welkom.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Graag wil ek jou uitnooi om saam te luister of saam te lees in die boek van 2 Timoteus hoofstuk 4. So wees daar vanaf vers 1 tot 9. Dit is 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 1 tot 9. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met die verlange uitsien na sy koms. Ons lees net tot sover. Nou vriende, hier vind ons dit weer uit dat dit selfs in ons dag nog nodig is dat die woord van God verkondig moet word. Kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dankie dat ons weet, U woord is steeds lewend en is baie kragtig. Laat U wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde. Om U naams ontwil, vra ons dit. Amen.

Mooi stukkie boodskap waarmee ek net aan die oggend begin en dit was die oordenking geweest. Hierdie was Chris Elts en Because He Lives. Dis goeiemôre van my af, Liewer Bosch. Hoefter het gaan goed met jou op hierdie saterdagmôre. Dit is 'n eer en 'n voorreg om jou weer geselskap te kan hou. Ek staan in vir Willem Engelbrecht op hierdie saterdagoggend ontbytprogram. En dan môreoggend weer eens as ek bederf om saam met jou te ontwaak, kopie koffie te geniet, vir boeretroos soos ons dit noem. En dan is dit ek en jy net die beste van die bestes, soos die volgende enetjie. Suid-Afrikaanse ou goud, die heel oorspronkelike klokhelder stem van Annelie van Rooyen en Ek Lewe. Maar eers, ons gaan so 'n bietjie trou. London Boys, die baie bekende Chapel of Love. Goeiemôre en welkom. Ek vertrou dit gaan goed en ek hoop jou naweek is baie aangenaam tot dusver.

Sy het 'n enorme stem. Annelie van Rooi en ek lewe. O, bekende Suid-Afrikaanse gunsteling. London Boys voor het in Chapel of Love. Is dan goeiemôre en welkom van my af Gilbert Bosch. Is lekker om jou weer geselskap te kan hou en saam met jou te kan wakker word. In vir Willem Engelbrecht op die Saterdagmôre. Ek kan nie onthou hoe lang terug ek laas nie ontbytprogramme was nie. Nietemin, ek nie, gaan binnenkort so'n lekker kopie boerentroos saam geniet, dis 4:15. Hierdie is Leani, my en Fat Man. Saai dikkies en daaikies, en hy klap op die boot.

Leanie my en fanman gewees met ditjies en daaitjies. Ek sien daar's nou heel veel mense wat agtergekom het. Ek staan in vir Willem Engelbrecht. Gewoonlik is ek op 'n Saterdagmiddag eers 1 uur terug. Wel, op die lig. Maar vandag gaan ek ook bederf wees. So ek het die geleentheid om 2 keer vandag jou geselskap te kan hou. Die Saterdagoggend ontbytprogram en dan so 'n bietjie later is genre weer terug en dan net daarna vat ek weer waaroor in my normale tyd geleef tussen 1 en 5 op die Saterdagmiddag. Môreoggend is dit weer ek en jy in die ontbyt. Dis 'n eer en 'n voorreg. Snotkop en Susan met Gatswaai. Dan Van Morrison, ou bekende, Brown Eyed Girl. Maar hierdie ene is 'n baie mooi slin. Ek weet nie mis dit nie. Kan jy oralste na hierdie ene gaan loop soek iewerste? Gaan jy hom nie kry nie. Nie op enige digitale platform nie. Nie so ver, ek weet nie. Maar toch is dit plaaslik. Hierdie is Kobus Miller. Tonight, I'll be with you.

0: So 'n bietjie gat swaai, so 'n bietjie te vroeg of vir 'n gat swaai. Dit stond kop in Suzanne, waarna ons geluister het net voordat Van Morrison, ou bekende Brown Eyed Girl. En dan 'n mooi van Kobus Muller en Tonight I'll Be With You. Nou, ek is vanoggend saam met jou, dis verseker tot so skens voor 9, voordat ek oorhandig aan Jean Rivoire. Maar eers 'n vinnige kort breek en ek hoop hy eerste koppie boeretroos was baie lekker en aangenaam. En dan kyk ons na jou streeks weer vir vandag. En hopelik help het vir jou om jou dag beter te beplan.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie!
0: Dit dan nie wat besit dink aan my ma. Nou ja, so 'n bietjie later het jy weer geleentheid om in te skryf vir daai TV goue oues. Maar eers jou streek weer vir vandag.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Jy moet dan jou streeks weer vir vandag, die 26ste September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, dit is gedeelde bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Pretoria 14-28, Johannesburg 13-26 en Vereniging 12-27. Mpumalanga is bewolk met miskolle langs die plateaurand in die oggend, andersins gedeelde bewolk en warm tot baie warm oor die laafveld. Enkele buie en donderbuie kan in die middag langs die plateaurand verwag word. Mbombela 19-28, Ermelo 13-28, Emalahleni 15-27, Standerton 14-27 en Skukuza 22-33. In die Limpopo provinsie is het aanvankelijk bewolk in die ooste met oggendmiskolle in die sentrale dele, andersins mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane 18-28, Paleborwa 20-31, Tsinin 19-30, Musinas 21-31, Lepalali 21-34 en Mokopane 19-33. In die Noordwes provinsie is het gedeelde bewolk, windrig en warm, met enkele buie en donderbuie maar verspreid in die weste. Klersdorp 14-29, Potchefstroom 14-28, Mahikeng 15-30, Rustenburg 15-31 en Vryburg 14 en 'n maksimum 30. In die Vrystaat is het gedeelde bewolk, windrig en koel tot warm, met enkele tot verspreide buie en donderbuie oor die oostelike en sentrale dele, maar wyd verspreid in die suide. Bloemfontein 14-25, Welkom 15-28 en Bethlehem 10 en 'n maksimum 25. In die Noord-Kaap is het bewolk, windrig en warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste en suide. Die wind langs die kus is aanvanklik in die aand lig tot matig suidoos en in die suide sal dit andersins tamelik sterk tot sterk noordwes ook word. Dan die temperature vir Appington 17-25, Kimberley 13-24, De Aar 14-21, Alexander Baai 13-22, Springbok 12-14, Koffinia 14-20 en Sutherland 9 en 'n maksimum 17. In die Weskaap is het bewolk en warm, maar koel oorplekke en wydverspreide buie en donderbuie oor die Weskus en die sentrale Karoo, andersins verspreid. Die wind langs die kus sal in die weste tamelik sterk suidoos wees en teen die middag matig wes verander, andersins matig suidwes. Kaapstad 14-20, Vredendal 16-22, Riversdal en George is beide minimum 15 en 'n maksimum 19, Woester 16-20, Beaufortwes 17-21 en Oudtshoorn 18-22. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk, windrig en koel met wyd verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees en op plekke sterk word. Die oostelike helfte van die Ooskaap plek gedeelte bewolk, andersins bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste waar dit koel en windrig sal wees. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidwes. Bergas 17-20, Makanda 17-19, Krarok 15-22, Graafrenet 17-21, Oos-London 18-21, Port St. John's 19-24, Umtata 16-25, Komani 16-23 en Tonke skuif van 16 na maksimum 22. Laasens KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins gedeelde bewolk en koel, tot warm met verspreide buie en donderbuie wat in die verre syde verwag word, andersins enkele behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus sal in die syde lig tot matig suid tot suidwes wees in die oggend en aand, andersins matig tot tamelik sterk noord tot noordoos. Durban 21-25, Richards Bay 20-30, Pietermaritzburg 16-30 en die kookstuig in Ladysmith van 15 na maximum van 28. Vir meer weer inligting, besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. En as het eers ek nie eens, keer is soepiekie terug na die muziek met Chris Andrews en To Whom It Concerns. En daarna is het Jan Blom en Reine Welwit met Kaap.

0: So kom ons aan die einde van die uur saam met Casey Musgraves en Biscuits. Ja, ek hoop jy het 'n ou beskikkie gehad saam met daai koppie boeredroos vanoggend. The Mamas and the Papas voor het in California Dreamin', 'n paar moeine van Bon Jovi, So Always, en ons het die vierde rij begin saam met Demis Roussos, In Time. Tyd vlieg wel vannacht verby, heel te mol te vannacht na my sin, maar is lekker in sy eerende voorreg om weer die son saam met jou te kan sien opkom op die saterdagmorgen. En vir Willem Engelbrecht, tot soos kyns voor 9, dan maak ek spasie vir Jean-Marie vir u. Van my al Gilbert Bosch, en die so pas jy is ingeskakel het, goeiemorgen en baie welkom. As jy dalk tans opgaat is werk toe, dalk moontlik, ek is nie seker nie, wees maar veilig. Hoewel, sê papie paie reis ongeacht hoekom, wees maar net versigtig. Ek kort breek, dan sit ek en jy in een splinterliewe uur.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aardappel vir immuniteit, blaubesie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en feesgeld.
0: So pas 6 uur, goeiemorgen, baie welkom. Ek en jy begin hierdie uur met die baie bekende Eric Carmen. It hurts too much.

Man hoor Barbekin van hy Hungry Eyes, en dis hierdie Common en hierdie is It Hurts Too Much. Ek ken jy die volgende uur wat voorlê nog op rockvol treffers, en ten al jylle skatkes vol van hulle som of jy saamgebring, en dan het ek ook vir jou PJ Cruz binnenkort, en hy sê spoorloos verdwijn, en dan onthou jy die muis, die vannacht enigie, ek het die sinne toch al aan plaas gehoor, so ek ken jy gaan het draai maak aan Mexico, daar waar die muis, Pat Boone, sy Speedy Gonzales, maar eers, nou hier is ou treffer, maar so bietjie herverwerk, dis die sensasie weergawe. Sonja Harold, die trein na Mankies Fontein.

0: Stem van PJ Cruz en Spoorloos Verdwyn. Net voor het Pat Boone, die ou bekende Speedy Gonzales en Sonja Harold se Trein na Mandjiesfontein. Ja, hy is die sensasie herverwerkte weergawe geweest. So prachtige sonsopkoms vanoggend. Ek sien die foto's kom ook deur hierso. En ek kan ook die son sien van waaraf ek sit. So is regtig 'n baie, baie mooie sonsopkoms. En se eer en voorreg om dit saam met jou te kan deel. Nadine Blom binnenkort en kom saam. Ja, kom saam. Ons gaan binnenkort kyk na jou strik weer ook. So bly geskakel. Dis 14 minute oor 6. Die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

Dit is Nadine Blom hier gewees en kom saam. Ja, ek en jy gaan binnenkort kyk na jou series weer vir vandag. Nie dat dit dalk vroeër misgeloop het, hooplik help het vir jou om jou dag 'n bietjie beter te beplan. As jy sopas is wakker geword het, goeiemôre en welkom. Ek hoop jy raai koppie broodroos al reg langs jou. Ek en jy gaan luister na Tyfers Meiburg en Meer as 'n Leeftyd. En dan na ou bekende, Dave D. Dozie Biki Mikintich, so hold tight. Maar eers, hallo loverboy. Dit is wel jou sien, goeiemôre.

0: sê van Tarsus Meiberg.
1: Koning geen ge.
0: En dit was meer as 'n leeftyd. Ek sien daar's 'n lirieker daar binne, of ek het gehoor daar's 'n lirieker daar binne wat sê dit vat 'n leeftyd om jou te laat gaan. Ek sal dit 'n bietjie verander het. Ek sou sê vat 'n leeftyd om jou te verstaan. Dave die daar is 'n bietjie teach met altyd en dan die ou bekende Blue Ocean se Love Boy. Ons kyk nou straks weer binnekort net na hierdie kort breek.
2: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Stereo weer. Dis weer vir vandag, die 26ste September, 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie in die suidweste. Pretoria is 14:28, Johannesburg 13:26 en Vereniging 12 en 'n maksimum 27. Mpumalanga is bewolk met miskolle langs die plateaurand in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm oor die laafveld. Enkele buie en donderbuie kan in die middag langs die plateaurand verwag word. Mbombela 19:28, Ermelo 13:28 en Malagleni 15:27. Standerton is 14:27 en Skukuza 22:33. Die Limpopo provinsie is aanvanklik bewolk in die ooste met oggend miskolle in die sentrale dele. Andersins mooi weer en warm tot baie warm. Polokwane is 18:28, Bulawayo 20:31.

1930, Zanin 1930, Messina 2131, Lepelalie is 2134 en Mokopane 19 en 'n maksimum 33. In die Noordwes-provinsie is het gedeelde bewolk, winderig en warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die weste. Klerksdorp 1429, Potchefstroom is 1428, Mafeking 1530, Rustenburg 1531 en Vryburg 14 en 'n maksimum 30. In die Vrystaat is het gedeelde bewolk, winderig en koel tot warm met enkele tot verspreide buie en donderbuie in die oostelike en sentrale dele, maar wyd verspreid in die suide. Bloemfontein is 1425, welkom 1528 en Bethlehem 10 en 'n maksimum 25. In die Noord-Kaap is het bewolk, winderig en warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste en suide. Die windlandse kus is aanvanklik in die aand lig tot matig suidoos en in die suide is het en in die suide. Andersins tamelik sterk tot sterk noordwes. Die temperature vir Appington 17-25, Kimberley 13-24, De Aar 14-21, Alexander Baai 13-22, Springbok is 12-14, Koffinia 14 op na 20 en Sutherland 9 en 'n maksimum 17. In die Weskaap is het bewolk en warm, maar koel oorplekke met wyd verspreide buie en donderbuie oor die Weskus en die sentrale Karoo, andersins verspreid. Die wind langs die kus sal in die weste tamelik sterk suidoos wees en teen die middag na matig wes verander, andersins matig suidwes. Kaapstad 14-20, Vredendal 16-22, Riversdal en George beide minimum 15 en 'n maksimum 19, Woester is 16-20, Beaufort West 17-21 en Oudtshoorn 18-22 grade. In die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap is bewolk, winderig en koel met wyd verspreide buie en donderbuie. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes wees en op plekke sterk word. Die oostelike helfte van die Ooskaap, plek gedeeltelik bewolk, andersins bewolk en warm met verspreide buie en donderbuie, maar wyd verspreid in die weste waar dit koel en winderig sal wees. Die wind langs die kus is matig tot tamelik sterk suidwes. Geberga 17-20, Makanda 17-19, Krarok 15-22, Graafrenet 17-21. Oos-London 1821, Port St. John's 1924, Umtata 1625, Kumani 1623 en Tonkei 16 en 'n maksimum 22. Alsins KwaZulu-Natal het oggend miskolle oor die binneland, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm met wyd verspreide buie en donderbuie in die verre suide, andersins enkele behalwe in die noordooste. Die wind langs die kus sal in die suide lig tot matig suid tot suidwes wees in die oggend en aand, andersins matig tot tamelik sterk noord tot noordoos. Durban 21-25, Richards Bay 20 op na 30, Pietermaritzburg 16-30 en laastens Ladysmith 15 waar die kook stijg tot 28 grade. Indien jy meer inligting benodig, besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Ek neem begin hierdie af, sluit binnenkort, Freddy Nest vat ons nader soen toe, met vat nou hierdie mens. En dan gaan ek jy so'n bykie rolprente toe. Kan jy onthou het wat sy rolprent hierdie snit gekom het? Behoor te weet, Tom Cruise was die hoofkarakter, The Beach Boys, se Kokomo. Maar eers Tiffany, ons eie Tiffany. En sy sê, voel dit.

van my en maak my joune, Freddy Nest, en vat nou hierdie mens. The Beach Boys, voordat in Kokomo, kom, ook, was ook gebruik gewees in die Robrand cocktail, kan jy dit aan my, Tiffany, en voel dit. Ja, ons gaan hier die uur afsluit, ek en jy, en Pussycat rondom af met Then the Music Stopped. Dit gaan verseker nie stop nie, want ons het nog heel wat muziek wat voorlei. Dan ook ou bekende KWS, Please Don't Go. Maar eers, die man was meer bekend vir sy haarstel, hy ook 'n unieke stem aan hom gehad. Trots die woord, so op die saterdagoggend ontbytprogram, hierdie is Baby Jane. Kom ek nie, gaan geniet die kopie boeretroos. MUZIEK

0: Dit is een van die Pussycat wat ons bring in die einde van die uur met When the Music Stopped. KWS net voor het in Please and Go met Rod Stewart, waar die dreenerij begin en die baie bekende Baby Jane. Ja, dit is nou die tyd voordat hy Tarzan's meisie afgevry het. Dit is Baby Jane. Ja, ek net die volgende uur wat voorlê en dan ook jou eerste nuusbulletin vanoggend op hierdie ontbytprogram. 7:00 is dit in nuus en dan 'n hele rits van treffers in teneel. So bly geskakel daarvoor. Ek het al die goedjies vir jou gebring uit die skatkis uit. Maar eers 'n kort breek en dan die volgende uur wat volg.
1: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld. Bosveld Studio Nuus.
0: Dis 7:00 in jou nuushoofdrekke. Die MK party se hofaansoek oor die verkiesingsuitslagstelsel word van die hand gewys. Maatskaplike ontwikkeling waarsku oor gevare vir kinders tydens die skoolvakansie. En Ethiopië en die Tigray People's Liberation Front is in 'n volskaalse oorlog gewikkeld. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die verkiesingskommissie verwelkom die verkiesingshof se besluit om die MK-party se uitdaging oor die integriteit van die verkiesingsuitslagstelsel van die hand te wys. Die party het die stelsel vir die 2024 verkiesingsresultate betwis en wou hê die verkiesing moes as nie vry en regverdig verklaar word. Die OVK gaan nou 'n onafhanklike audit finaliseer, terwyl politieke partye die stelsel van 5 tot 12 Oktober voor die plaaslike regeringsverkiesing op 4 November saam met hul kundiges kan toets. Die minister van maatskaplike ontwikkeling, Dina Poole, het ouers en versorgers aangemoedig om waaksaam te bly en kinders tydens die skoolvakansie te beskerm. Poole waarsku, kinders kan kwesbaar wees vir mishandeling, ontvoering, seksuele aanranding en mensenhandel, veral wanneer hulle reis of sonder toesig gelaat word. Die woordvoerder van die ministerie, Sandy Kotlwana, sê ouers moet ten alle tye weet waar hul kinders is en verseker hulle word nie aan onveilige situasies blootgestel nie. Die Weskaapse LIR vir mobiliteit, Isaac Seleku, sê Golden Arrow's Bus Services se getekende tariefaanpassing sal help om die impak op pendelaars te beperk, veral diegene wat reeds met stygende lewenskoste te kamp het. Van maandag af sal sekere kontanttariewe buite spitstye met gemiddeld 4,5% styg, terwyl tariewe vir Goldcard multiritkaarte en die meeste kontanttariewe tydens spitstye onveranderd sal bly. Seleku sê om sekere tariewe nie te verhoog nie, sal help om pendelaars te beskerm wat daagliks op openbare vervoer staatmaak. 'N volskaalse oorlog het in Ethiopië uitgebreek en nadat 7 rebelle groepe 'n massiewe koalisie gevorm het om die federale regering omver te werp. Dit word aangevoer deur die Tigray People's Liberation Front en die alliansie sluit nou ook Amhara se Fano soldate en 'n Oromo Liberation Army in. Rebelle magte het 3 strategiese lughawens in Tigray oorgeneem en die Ethiopiese lugredery gedwing om alle vlugte te kanselleer. Hewige gevegte op die grond en lugaanvalle brei tans uit na die naburige afhaar in Amhara, wat duisende mense ontneem en ontheem en 'n noodsaaklike handelsroetes afgesny het. Rugby, die skramskakel Herschel Jantjies, is gretig om sy beste te lewer met die terugkeer na die Springbokke na 'n lang afwesigheid. Hy was deel van die span wat die Wêreldbeker in 2019 gewen het, maar het sedertdien grootliks van die toneel verdwyn weens beserings en strawwe mededinging en het die afgelope 3 jaar slegs 1 toetswedstryd gespeel. Die 30-jarige Jantjies en die ervare Andre Pollard is die skakelpaar in môre se toets teen die Wallabies in Perth. Hy sê hy is vuur en vlam en beskryf die mededinging tussen die skramskakels as uitstekend. En tenslotte, kriket, die Proteas kan môre in die tweede wedstryd in Johannesburg die reeks van 3 eendagwedstryde teen Australië beklink. na 'n oortuigende oorwinning in die eerste wedstryd in Durban. Matthew Bretske, wat op Kingsmead 'n 100-tal aangeteken het, sê die span het hul stal getoon, al was 4 beseerde snelbollers nie beskikbaar nie. Die draaiboller Keshav Maharaj het daarna sy klas gewys deur 4 paaltjies te neem. Môre se wedstryd by die Wanderers is die jaarlikse Pinkdag geleentheid ter ondersteuning van borskankerbewustheid. Die laaste eendag wedstryd word Woensdag in Potchefstroom beslis. Dis hiermee die einde van jou nuusbulletin om 7:00.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ek net terug na die musiek en ek het vir jou 'n ou bekende Bom Ballerina met 'n Yellow Polka Dot Bikini. Luanel sê, wys my. Interessant. Maar eers begin ek in hierdie uur met 'n lekker ene. So op Saterdagmôre, die ontbytprogram van my of Gilbert Bosch. Goeiemôre, hier is die family met Body Holy Story.

0: Hierdie was Bombolerina met die hele polka, Dot Bikini, net vir het Alonel en wys vir my. The Family, die Barry Holly story het natuurlijk meer officieel die hier begin. Dis goeiemorgen van my of Gilbert Bosch, en ten die logische passies ingeskakel het, en vir Willem Engelbrecht op die saterdagoggend ontbijtprogram. Die tyd is 7:15, en die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur Pack and Spice, Maryland 6 Brits, kontak 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-2.

Dit was die stem van Mirandi en Wille Sari. Ek ken regtig iemand met die naam Sari. Glo vir my, sy kan besig raak. En dan selfde met daai Willemien, nê? Daai Willemien. Nou ja, kom ons gaan dan met die musiek. Goeiemôre weer eens. Ek en jy wat nog so kort ruk in mekaar se geselskap gaan wees. Dan maak ek spasie vir 'n genre vir u. Net eers jou herinner, jy is meer as welkom om alreeds jou verjaarsdagwense of huweliksherdenkingswense in te stuur vir my op 064-115-2281. Net so na 8, om na die 8 uur nie se kant, so 10 oor 8 se kant, dan sal ek die boodskappe vir jou uitsaai. Maar eers, ou bekende in die jaren 90's, bly mooiste dat hierdie is Newton en Sometimes When We Touch. En hierdie kom ook uit die rolbrend uit waarmee ek in hierdie twee gaan begin. En as jy dit nog nie gekyk het nie, doen jy self 'n guns, daar's 'n rolbrend met die naam van Mannequin. Maar niks gaan my mind vir jou keer nie, hierdie is Starship. Nothing's gonna stop us now.

0: met jou.
1: Dit was die stem van Annelie en Enkelfout. Net voordat ek nie geluister na Carl Wayne en daai ou bekende way back in the 50s. Nicholas Lowe, een van sy mees bekendes is Daar's 'n Meisie wat my hart wil hê. Ja, so is dit ek en jy wat hierdie uur gaan afrond en dan die sproetien wat dan volg in die volgende uur om 8:00. En dan het ek ook vir jou Shakira wat vir ons hierdie uur gaan afrond met Wherever, Whenever. En dan MLTR, ook bekend as Michael Lindstrock, baie bekend een van hulle, Wild Woman. Anke, hierdie was sy, ek dink nommer 2, toe heel eerste Suid-Afrikaanse Idols begin het, saam met Hans Winkler, weer serie jaar snit gewees, Silver Lining, maar eers hou bekende ook Patrick Hernandez, Born to be Alive, is ek een lekker saterdagoggend lanke, die indriver na die ander net na hierdie breek.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Valera Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
5: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

0: Dis dan hier waar ek nie aan die einde kom van hierdie uur en my laaste uur wat volg binnenkort, ons het om afgesluit met Shakira se Whenever, Wherever, Whenever. Michael Lins Rock's Wild Woman Anke met hy Silver Lining en Patrick Hernandez, Born to be Alive. Ja, die nuus wat volg net na hierdie handelsbreek om 8 uur, maar voordat ek daarby uitkom, wil ek net gou vir jou op hoogte bring, daar is 'n boodskap wat hier gekom het. En dit kan dalk jou affekteer. So indien jy dalk op die N1 op die stadium reis en jy is op pad na die omgewing van Roodepoort area, as ek nie mis het nie. Dit is dan 'n noodlottige botsing van 'n voetganger en 3 bane staan gesluit op die N1 Noord net voor 14de laan afrit. So bly maar so, kry maar alternatiewe route of wees maar net versigtig. Jy gaan definitief daar in verkeer vasgevang word. Ek en jy in die nuus wat begin net na hierdie breek.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Ek besluit om jou kaart te verkoop. Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdreiland Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Game Reserve. Midweek buite seisoen aanbod, kamp 5 nagte, Sondag tot Vrydag vir R1200.
4: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis 8 uur in die nuus hoofstrekke. Safdu vra Masimola se onmiddellike heraanstelling. Die Goeie Party vra sy regspan om Helen Zille se kieserregistrasie in Johannesburg te ondersoek. En rugby. Die Stormers veg terug en wen hul eerste VRK-wedstryd teen Connacht. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die vakverbond Safdu vra president Cyril Ramaphosa om die voorkomende skorsing van die nasionale polisiekommissaris van die Masimola op te hef. Die aanklagte teen Masimola oor die SAPD-tender aan Medicare 24 is Dinsdag in die Pretoria se Landdroshof teruggetrek nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging bevind het daar is geen redelike vooruitsig vir 'n suksesvolle vervolging nie. Safdu woordvoerder Asif Diani is ook bekommerd oor die vraag rondom die aanvang van die vervolging. Die Goed Party staan die DA se aansoek by die verkiesingshof teen, waarin die DA Goed se kandidaatelys vir die plaaslike verkiesing op 4 November betwis. Goed voer aan sy lyste vir 'n proporsionele verteenwoordiging wat uit enkele kandidate bestaan, is deur die verkiesingskommissie gesertifiseer en voldoen aan die wet. Goed se sekretaris-generaal Brett Herren sê die party se regspan ondersoek ook of die registrasie van die DA se burgemeesterskandidaat Helen Zille in Johannesburg aan die verkiesingswet voldoen. Old Mutual se OM Bank, wat in Augustus verlede jaar bekend gestel is op koers om teen einde van hierdie maand 1 miljoen klante in te kry. Old Mutual se besluit om die bank te begin is om weer met Sanlam te kan meeding wat goedkeuring gekry het om teen die eerste kwartaal van 2027 bankdienste in vennootskap met GoTime Bank aan te bied. Die uitvoerende hoof van OM Bank, Clarence Nettingwe, sê die belangrikste dryfveer vir hul toetrede tot die banksektor was die samevloeiing van wat tussen bankwese en versekering in die mark plaasvind. Die internasionale lugvervoervereniging doen 'n beroep op sterker en meer gekoördineerde sifting reg oor die lugvrag voorsieningsketting om gevaarlike goedere wat nie verklaar is nie of verkeerd aangedui is op te spoor. IATA sê ongeveer 80% van die voorvalle met gevaarlike goedere wat in die eerste helfte van 'n verlede jaar aangemeld is, hou verband met versteekte of onverklaarbare items, insluitende lithiumbatterye, aerosols en e-sigarette. Die vereniging stel 'n 5-vlak benadering voor wat regerings, vervaardigers, versenders, lugrederye, grondhanteringsdienste en lughawens betrek om veiligheid en die deel van inligting te verbeter. Rugby, die Stormers het hul Verenigde Rugby Kampioenskap openingswedstryd gisteraand teen Konag in Galway met 29-15 gewen. Die span van Kaapstad het met 10-0 voorgeloop voor 2-3 laat in die eerste helfte hul Ierse gasheere teen rusttyd 'n 12-10 voorsprong gegee het. Die Stormers het met die plaasvervanger dit is as die Zandi se hulp teruggeveg voordat laat 3 deur Winnen Palo en Ezekiel Nkomeni die bonuspunt oorwinning beklink het. Warwick Geland het ook 'n punt bygedra vir die Stormers wat 'n volgende teen Edinburgh in Skotland te staan kom. En ten slotte, Cupcakes of Hope doen 'n beroep op Suid-Afrikaners om vandag vir Nasionale Konolwyntjiedag Cupcake Angels te word. Meer as 80 winkelsentrums as ook skole, werkplekke en gemeenskappe sal deelneem deur kolwyntjies te bak en te verkoop om fondse in te samel vir kinders met kanker en hul gesinne. Die stigter van die organisasie, Sandy Cipriano, sê meer as 2000 Cupcake Angels het verlede jaar meer as 2 miljoen rand ingesamel, terwyl die organisasie elke maand meer as 140 kinders ondersteun het. Dis hier meer die einde van die nuusbulletin om 8:00.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek.
0: Dit is daai en stop en ja, so dis gesê, dis die einde van die nuusbulletin om 8:00.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou kan ek dankie sê vir die nuus wat aan jou gebring is deur Dubai Game Reserve midweek buite seisoen chalet aanbod 5 nagte van 'n Sondag tot Vrydag vir R3,450.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luukse villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Ou goud, by die hart van goud. Bosveld.

Ons het 'n manlike ritmes op 'n Saterdagmôre, 'n Reisie se Sound Girls, waarmee ek nie oofisieel dan my laaste uur wat ek saam die kan spandeer. Wel, nie heeltemal nie, soort van. Vir nou, kom ons stel dit so, my laaste uur vir nou, wat ek saam met jou kan spandeer. Het was regtig sover baie, baie lekker geweest om weer jou geselskap te kan hou en son saam met jou te kan sien opkom op die Saterdagmôre. My naam is Gilbert Bosch en vir Willem Engelbrecht, indien jy dalk so pas eers ingeskakel het, ek en jy gaan so bietjie kers uitblaas en gelukwense doen, indien jy dalk verjaar. Nou, soos jy indien jy dalk vandag jou verjaarsdag vier of jou huweliksherdenking van my en van Boswell Studio, baie, baie geluk. Alles wat mooi is vir jou nuwe lewensjaar en alle sterkte met wat ek al jy aanpak. Alle goedheid in guns, jou mag net volg die hele jaar lang. Ek het lyk my net een boodskap ontvang, en dit is huwelik, sy denk, my liewe vrou, 38 jaar saam met jou is 38 jaar van genade. Dankie dat jy my vrou, my vriendin en my alles is. Ek lief jou meer as woorde kan sê, en dit kom van Lukas Breed af. Baie mooie woorde, Lukas, baie geluk aan julle. Soos ek weer en sê, geruk my jou verjaarsdag en die nie om ook vier vandag en alles wat mooi is. Geniet elke oomblik daarvan, saam met jou geliefdes en vriende. Nou is het hier, sak en jy, wat terugkeer na die muziek en ek het vir jou Juice Newton, ook bekende daai, in a Queen of Hearts. Maar eers begin ek en jy hierdie ene met Afrikaans is dit. Wat maak vir Hans baie lekker met Boswell Stereo? Dis is seker, is Pieter Smith.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: So lekker is net hierdie op 'n Saterdagmôre. Nou, dis Juice Newton se Queen of Hearts, net vir Pieter Smith. En wie maak vir Gans Baai lekker? En toe kry ek 'n boodskap vanuit Gans Baai uit in teendeel. So ja, julle moet dit geniet daarso. Daar's blykbaar 'n kompetisie aan die gang vandag by Gans Baai. Nou die tyd wat alweer aanstap, ek moet amper groet en spasie maak vir Jean Rivorie. Die tyd is 17 minute oor 8 en die tyd word aan jou gebring deur Taba Morla in Beestekraal. Vir besprekings skakel 012-277-1371.
1: Breek weg na die bosveld. Taba Morula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjies sabiese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die hoort in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane. En vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
2: Bosveld Studio.co.za.

Arban Steenkamp bied met lekker rou struis. Ja, het was lekker geweest tot dusver in jou geselskap en binnenkort maak ek spasie vir Jean Riverie. Sy kom jou geselskap hou dan soos ouder gewoond op 'n Saterdagmôre tussen 9 en 1. Daarna is dit weer ek wat jou verder kom geselskap hou by die Saterdagmiddag tussen 1 en 5. Die Doolies binnenkort met One Kiss Away. Maar hier is een ou bekende. Kijk, ek hou van hierdie snit. Ek kan nie stil sit en ek hierdie snit luister nie. En met rede, dis broer en sister van destijds, hierdie is Karen Carpenter. Se lekker ene, sweet, sweet smile. Nee, Poukantus. Ek nie, kijk binnenkort nie, maximum temperatuur, so moet nie weg en nie blij ingeskakel.

0: Sommige so lekker is net op 'n Saterdagmôre. Hierdie was die Doelies, né? En this is to you, my love. One kiss away. Carpenters net voor dit en sweet, sweet smile. Sommige eindelijk dubbel goud gewees daai. Een kort breek en kyk ek en jy na jou maximum temperatuur vir vandag.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Hoor jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
6: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste vir die 26ste September 2026. Ons begin in Gauteng. Pretoria styg na 28, Johannesburg 26 en Vereniging 27 grade. Mpumalanga, Mbombela en Ermelo beide op na 28. Emalagreni en Standerton is 27 en Skukuza 33. In die Limpopo provinsie, Polokwane is 28, Paleborwa 31, Zanin 30 grade, Messina is 31, Lepalari 34 en Mokopane 33. In die Noordwes provinsie is Klerksdorp op na 29, Potchefstroom styg gekook tot 28, Mahikeng 30, Rustenburg 31 en Vryburg 30 grade. In die Vrystaat Bloemfontein 25 met Welkom op 28 en Bethlehem 25 grade. In die Noord-Kaap, Appington 25, Kimberley is 24, daar 21, Alexander Baai skuif na 22, Springbok 14 grade, Kalfinia 20 en Sutherland 17. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendals 22 grade, Riversdal en George beide deel die maksimum 19 en Woester 20 grade, met Beaufort Wes op 21 en Oudtshoorn 22 grade. In die Oos-Kaap, Geberga 20 grade, Makanda's 19, dan Kraddock 22, Graafrenet 21 grade, is ook vir Oos-London 21, Port St. John's is 24, Oomtata 25, Komani 23 grade en Tonkle 22 grade. Laat ons KwaZulu-Natal Durban 25 met Richards Bay en Pietermaritzburg wat beide styg na 30 en in die Ladysmith styg gekook tot 28 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Ek en jy keer terug na die musiek en dan binnekort moet ek vir jou kom sê totsiens, dan maak ek spasie vir Jean Rivorie. Sy kom jou geselskap hou en weer eens daai lekker top 20 vir jou bring. Ek het Wiekus Botma wat my nader vat sin toe en starrig oor die klippe. Elton John, so I guess that's why they call it the blues. Maar hier is Zandrey en die een.

0: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
1: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
0: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
0: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: Is 'n lekker vrolike een hierdie en Sister Sledge se Frankie. Gilbert Bosch, baie dankie. Die man bring toe nou vandag dubbel en dwars sy kant. Gilbert, dit was heerlik gewees om die oggend saam met jou te kan spandeer. Gilbert is om 1:00 vanmiddag weer terug. Bly ingeskakel ook vir die nuus om 9:00.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Kry jou tuin gereed vir die lente met alles wat jy nodig het by CoSafe Pelbelt. Kry die groentuinslang met koppelstukke 12 mm by 20 meter. Dit was R149 en is nou net R99. Of kies die 6 stuk gereedskapstel met 'n draadtas. Dit was R299 en is nou net R149. Plant groei en geniet die lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tex skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tex verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
7: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dis op die kop 9:00.
8: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin, Safto vra vir Masemola se onmiddellike heraanstelling. Drie parlementêre komitees is bekommerd oor grondwaterbesoedeling by Eskom se Kusile kragstasie. En die regering en die nuwe ontwikkelingsbank het 'n leningsooreenkoms ter waarde van ongeveer R3 miljard aangegaan. Goeiemôre, ek is Jean-Drie Fourie. Die vakverbond Safto vra president Cyril Ramaphosa om die voorkomende skorsing van die nasionale polisiekommissaris Fani Masemola op te hef. Die aanklagte teen Masemola oor die SAPD tender aan Medicare 24 is Dinsdag in die Pretoria se Landdroshof teruggetrek nadat die nasionale direkteur van openbare vervolging bevind het daar is geen redelike vooruitsig vir 'n suksesvolle vervolging nie. Selfde woordvoerder Asiwe Diani is ook bekommerd oor vrae rondom die aanvang van die vervolging. Die parlementêre portefeulje komitees oor elektrisiteit en energie, bosbou, visserye en die omgewing en water en sanitasie het kommer uitgespreek oor voortgesette grondwaterbesoedeling wat met bronne by Eskom se Kusile kragstasie verbind word. Die komitees noem herhaalde swak watergehalte, damme wat besoedeling moet beheer wat toesluk, beskadigde damvoerings en swakhede in die stasie se geslote waterbestuurstelsel. Eskom sê 25 van 41 regrukstappe is afgehandel en oppervlakwater se gehalte het verbeter. Die komitees vra die onafhanklike monitering van watergehalte en hersien 'n rehabilitasieplan met duidelike sperdatums en toepassingsmaatreëls. Die regering en die Nuwe Ontwikkelingsbank het 'n leningsooreenkoms ter waarde van ongeveer 3 miljard rand aangegaan om 'n groot maat watervoorsieningsprojek in Limpopo te ondersteun. Die befondsing sal aangewend word vir die eerste fase van die Olifants bestuursmodelprogram. Die projek sal water aan gemeenskappe en nywerheidsverbruikers in die Mogalakwena munisipaliteit voorsien uit die Flagboshilo dam in die Olifantsrivier. Die nasionale tesourie sê daar word verwag die projek sal watersekerheid versterk en ekonomiese aktiwiteit in die streek ondersteun. Die Dierebeskermingsvereniging se Nasionale Raad ondersoek die SLPD hond Sky se dood by die Rode Plaat fasiliteit in Pretoria. Die raad sê hy het inspeksie gedoen by die fasiliteit, maar wag nog vir noodsaaklike inligting en dokumente voor die ondersoek afgehandel kan word. Intussen het die voorsitter van die parlementêre portefeulje komitee oor polisie Ian Cameron gesê: "Die organisasie kyk ook na SLPD beleide en prosedures wat die welstand van die polisie se diere betref." Hy vra 'n verduideliking oor die uitstaande inligting, toegang tot polisierekords en fasiliteite en of enige onmiddellike risiko's vir dierewelstand ingryping nodig het. Ten slotte, die Johannesburgse metropolisie waarsku motoriste oor aansienlike verkeersontwrigting vandag in Orlando Soweto voor die Bafana Bafana wedstryd teen Guinea by die Orlando Stadion. Padsluitings begin om 10:00 en sal roetes soos die N17 Soweto Hoofweg, Klipspruit Valleiweg, Martha Lou Straat en Mookie Straat raak. Polani Fisla van die JMPD doen 'n beroep op motoriste om hul roetes te beplan en alternatiewe paaie te gebruik en vra toeskouers om vroeg op te daag aangesien die afskop 3:00 geskeduleer is.
8: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk hoe lyk vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation, skakel 083-259-8268.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
9: Kom ons staan saam met Letitia van Wyk. Haar galblaas moet dringend verwyder word en haar mediese fonds se wagtydperk is nog nie verby nie. Weens haar kroniese auto-immuunsiekte, myasthenia gravis, is sy hoë risiko tydens die operasie en kan hoë sorgbehandeling benodig. Die operasie moet in 'n privaat hospitaal plaasvind en die kostes en al die extras is ongeveer R120.000. As gevolg van haar siekte, wat haar sluk aangetas het, het sy al meer as 50 kg verloor en gebruik 'n Mickey tube vir voedselinname. Daarom kan sy as enkel ouer met 2 dogters, 12 en 15 jaar, nie gaan werk nie. 'n Bekkebuddy veldtog is gestig om fondse in te samel. Gaan soek vir Letitia van Wyk by Back a Buddy. Dankie vir al die ondersteuning en bydra tot dusver van Johan en Renje van Wyk van Bosveld Stereo.
7: Hoërskool Hartbeespoort in samewerking met Kali Knoetse se Vleisdag bied 'n golfdag aan ten bate van liefdadigheid vir minder bevoorregte kinders van die skool. Die kinders kan net gehelp word met die nodige fondse. Baadjies kan geborg word teen R2000 of bloot donasies kan geskenk word. Die golfdag vind plaas die 2 Desember by Magalies Park Country Club. Afstandtyd is om 11:00 die oggend. Inskrywingsfooi per 4 bal beloop R3000. Dit sluit in 'n baanfooi, golfkarretjie en 'n ligte ete aan die einde. Vir meer besonderhede, kontak vir Louis Marie Knoetse by 082-922-3607. 082-922-3607.
8: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za.
10: Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oor nagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
11: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dis Roy Orbison se I Drove All Night. Ek kan groet. Goeiemôre. Hartlik welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Wat 'n fantastiese Saterdag gaan hierdie nie wees nie. Ek hoop dat jy ingeskakel sal bly ook vir die Top 20 program om 10:00. So dis ook 'n propvol eerste uur met 'n oorskakeling net nou na Johan van Wyk toe. So jy kan ook daarvoor ingeskakel bly. Die TV Goues kompetisie gedurende hierdie uur, so baie waarna jy kan uitsien. Goeiemôre en baie welkom. Tasha, hou my aan 'n lyntjie.

0: Tasha, sy hou my aan die lijntjie. Jy luister na jou gunstelingstasie op 'n Saterdagoggend, dis Bosveld Stereo. Die tyd, 8:15 by die Hart van Goud. En dit word aan jou gebring deur Edna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Skakel hulle by 012-335-8104.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel etna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Jy weet so nou en dan kom daar so snit hier verbygedraf en dan is ek nou weer verskriklik bly want dit is so mooi. Finch and Henson se Oh Brother. 20 minute oor 9, tyd vir die oorskakeling na Johan van Wyk toe. Dis altyd lekker om met jou te gesels. Johan, môre.
1: Môre Jean-André, goeiemôre aan die luisteraars. Ja nee, ons is alweer aan die gang hierso by Omaramba Holiday Resort.
0: En hoe lyk die weer? Is dit net so mooi soos gister? Want hier is dit 'n pragtige sonskyndag.
1: Jammer nie, was 'n bietjie koelerig vanoggend en nou is hier so 'n bietjie wolkies wat deurkom, maar ons glo net nou, ek het gesien hier loop 'n klomp tamaties gister hier rond. ek weet nie hoe daai manne geslaap gisteraand nie, want hulle was bloedrooi gebrand. Maar nou ja, vandag lyk net so na net so 'n mooi dag en natuurlik propvol pret en plesier, propvol. Ek moet sê Desmond Miller, wat die entertainment doen hierso, wat hy aanbied, hy het gisteraand seker so 12 uur in die bed geklim, nadat hy klaar was met die noot vir noodspel. So die man was baie besig en hy sit nou hier langs my. Desmond, goeiemôre en welkom hier by Boswald Stereo weer eens.
2: Môre sê Johan en môre Jamarie, ek hoop julle het 'n lekker dag gister gehad, myne was baie bedrywig geweest.
0: Desmond, môre, hoe gaan dit met jou?
2: Ja, onder omstandighede, baie goed. Ons hou die mense besig solank as wat hulle smile en saam speel, is ons happy.
0: Ag, dit klink te wonderlik. Wat gaan vandag alles by Omaramba aan?
2: Wel, kom ek vertel jou so, vandag is eintlik 'n baie briljante dag. Ons laat beslis dagbesoekers toe. Ons het van 11 tot 1 net ons lekker weer swembad vermaak saam met die kinders. Ons gaan bietjie die ouer mense ook intrek hierdie keer met so 'n paar gewigte optel en sulke tipe van goedjies en 'n paar shootertjies weggee om dit so te stel. Dan het ons 'n warrior race aan waar die inskrywings 11:00 begin. Dit is 'n lekker waar jy deur die swembad moet gaan. Daar's 'n hele obstakelkoers waardeur jy moet gaan om hierdie hele storie te kan doen. Dan het ons vir AJ De Vos wat lekker vir ons gaan kom sing 2:00 tot en met 3:00 toe. Hy gaan blykbaar vir julle op by Dubai wees wat baie nice is. Dan gaan ons touch rugby onder op die veld speel. Ons bied elke keer of touch rugby of volleybal of indoor cricket. Sulke tipe van goed wat ons ook aanbied. Net vir mense bietjie bedrywig te hou. Dan het ons vanaand 'n lekker straatbraai. So wat Omaramba doen is hulle verskaf die pap en sous. Hulle sit die braaiers vir ons neer. Jy kom, jy sê vir ons hoeveel mense wil pap en sous hê. Ons bestel dit en julle kom eet net. En dan vanaand is ek op stage. Hierso van 7:00 se kant af, so ons gaan almal lekker om in die water swem wat woel, in die water speel en swem in elke liewe ding soos wat jy kan dink wat dit lekker is. En dan môre het ons die groot rugby skerm aan vir die rugby vir die Springbokke teen die Australianers. 11:45.
1: Ons sal maar vir elke keer die telling net deurgee.
0: Gaan maar
2: nie, ons het gehoor. Ek sal my radio op radio sonder mense sit en dan sal ek vir jou deurgee van wat al die scores is.
0: Baie dankie, ek waardeer dit opreg Desmond, dat jy uitkyk vir my.
1: Ja, Jean-André, natuurlik het Boswald Stereo se stalletjie al klaar op. Ons gaan nou begin om die bietjie promosie items uit te pak en 'n bietjie van die promosie materiaal ook te verkoop, sommer reg langs die verhoog.
0: Dit klink heerlik. Is daar nog iets?
2: Ja, kyk, dan het ons nog die skoolvakansieprogram wat nog op gaan hardloop na hierdie naweek. Dit is van die 28ste tot die 1ste Oktober waar ons nog steeds gaan aangaan om kinders te vermaak en sulke tipe van goed. So die mense wat op verlof is, kom maar gerus, draai boek jouself in. Ons pryse is baie billikie by Omaramba. As jy 'n staanplek wil hê, is baie goedkoop. As jy 'n chalet wil hê, is nog steeds goedkoop. En ons gaan lekker saam met die kinders speel. Ons het talentkompetisies, ons het fliekaande, ons het Omaramba Stereo wat ons basies dieselfde doen as wat julle doen. Ons sit versoeke in en ons speel musiek vir die mense wat vir jaar en sulke tipe van goed. So dit gaan lekker besig wees.
1: Sê vir my, ons het nou gepraat oor dagbesoekers.
2: Ja, hulle is beslis welkom. Hulle gaan inkom teen van die oggend af, sê 9:00 kan hulle inkom. En dan teen 5:00 moet hulle uitwees by die hek, want ongelukkig teen daai tyd behoort die mense nou al redelik persoonlikheid gekry het en dan kan nou mense hulle nie meer hanteer
1: nie. Ja, en jy weet, Jean-Ré, dit is so goedkoop om in te kom by die hek as 'n gesin en jy kan gebruik maak van al die fasiliteite wat hier is en jy kan nog luister na die musiek en speletjies en al daai dinge.
0: Johan, net vir luisteraars wat dalk nou regtig nie weet nie, sê net waar is Omaramba geleë, asseblief.
2: Omaramba, as jy mooi na jou kaart gaan kyk, waar Buffelspoort is, dan die ATKV, gaan jy net verby hom op die Mooinooi pad. So jy ry Rustenburg se kant toe, net verby Buffelspoort, draai jy links na die Buffelspoort dam toe. Dan sal jy sien aan jou regterkant, of aan jou linkerkant gaan Buffelspoort dam wees, aan jou regterkant is Omaramba vakansieoord.
0: So nie te ver van die af nie, as jy dalk geen planne het nog vir vandag nie, of al het, jy stel het uit, jy kan het morgen ook doen. Ga maak het draai by Omaramba, noor net hoe heerlik is het daar, waar Desmond en Johan vandag is. Baie dankie.
1: Ja, Jean-Marie, weet ek moet jou gauw vertel, ons, as ons een Bosveld studio naweek hou, hier dan werk ons. Ons werk baie hard. En toe ons nou so'n bietjie aftykje het, ons gaan sit daar bo, by die, by die watergat, en ons drink een limonade, toe sê Rensha vir my, maar ek het nie geweet, jy kan die dam van jou sien nie. So, toe sê ek van, nee, maar ons is te bezig. Ons het nie tyd om die boot te kom sit nie.
0: Nee, dis baie waar.
1: Jean-Marie, baie dankie, jy moet een lekker saterdag hê, dit is al oorskakeling vir vandag van my kant af, en ja, ons gaan nou laat die vuurwerke begin.
0: Ek het gesien, daar is die weer oorskakeling nie, wat jammer, dis altyd lekker om te gesels, maar ek wil net so vir oulaas vir jou sê, voor ek aflei. As daar nou weer een van die rooi krewe voorbij jou loop vandag, en sê net vir hulle wel, as gisteraand ook moeilik was om te slaap, want die enigste ding wat werk is, staan nou maar en slaap, want die oomlik as jy gaan plat lê, dan werk het nie meer so lekker nie.
1: Nee, ek sal het in gedagte hou, Jean-Marie.
0: Dankie, Johan. Desmond,
1: baie dankie.
2: Dat is hy, baie dankie, Johan. Jean-Marie, baie dankie vir jou en vir al die luisteraars. Kom geniet die dag lekker saam met ons, die weer gaan mooi saamspeel.
0: Desmond, baie dankie. Lekker gewees om met jou te gesels, Johan. Geniet die rest van die dag.
1: Goed gaan, dankie.
0: Mooi bly, tata. Gemaak gerus het draai, dit klink so heerlik en wat a you light by Omaramba vandag. Bekie ou goud vir jou, dis Sleepy Lee.

0: Heerlike goud so op 'n Saterdagoggend is Leapy Lee's Little Arrows. Checkers Stickables is hier en jy kan ekstra spaar op aanbiedinge soos Jacob's Kids Coffee 200 of 230 gram vir R159.99 spaar R50 en Twin Suiwer dubbellaag wit toiletrolle 24 per pak vir R149.99 spaar R40 plus vind 'n skaars goue stickable en staan 'n kans om 'n miljoen rand te wen. Geldig tot 11 Oktober net by Checkers of koop op 6060 BSN feesgeld.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dis weer tyd vir B&G Opticals se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en feesgeld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Iceboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Iceboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Iceboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Iceboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak reg deur jaar. Kry Iceboard. Besoek Iceboard kom of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
6: Stilte op die stel.
7: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
8: Aksie.
9: Joe, is jy mee?

0: Skemer met rigting 2 en ry ook fantastiese Mama Told Me. Goeie goud by die hart van goud. En so gepraat van goud.
1: Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
0: Muziek van Leiban by Bosveld is Donna Donna.

0: Ons het maar niks soos die goeie goud nie, soos hier die Dis Lebans, Donna Donna. Jy kan ingeskakeld bly, want dit is oor nie te lang van half nie, tyd vir die Bosveld Stereo Top 20, en dit gaan jy nie wil mis nie. Met twee splinternuwe inskrywings ook waarna jy kan uitsien, maar dit is alles eers later. In die tussentijd, moet nie weggaan nie, bly ingeskakel.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Jy het besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: 2000 lanke by Bosveld Stereo, dis Carly Rae Jepsen se Cut to the Feeling. Hierdie, so lekker. Dis Anton Goosen se kommissie van ondersoek met twee buffels met een skoot mors dood geskiet Fontein.
1: Kom ek vertel 'n story van 'n man van dorf en daad. 'N Man wat eers geskiet het en dan het hy gepraat.

0: Renee Frogger suggests say hello. Twee en ry ook Anton Goosen se kommissie van ondersoek met die baie oulike Afrikaans is net twee buffels met een skoot mors dood geskiet van tuin. Jy kan ingeskakel bly. Dit is amper splinter nie meer om 10 en dan ook tyd vir die top 20.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinter nuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
0: Dis presies 10 uur, hartlik goeiemôre en welkom weer keer van my Jean-Dri Fourie. Jy is ingeskakel by presies die regte plek, dis jou gunstelingstasie Bosveld Stereo. Tyd vir die top 20 program. Die top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
8: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou ja toe, dit is week 38 van die top 20 program en dan sommer voordat ek en jy afskop met enige van die gunstelinge en die splinter nuwe musiek waarna jy kan uitsien. Die ranglys, so van nummer 1 tot nummer 20, ek het absoluut geen sê met watter nuwe snitte betrokke is of nou nuwe inskrywings is of enigszins nuwe inskrywings is nie en ook nie waar die gunstelinge lê nie. So met ander woorde, ek en jy weet soveel van die ranglys, eweveel. Net sodat jy dit verstaan. Ek bied slegs die program aan en dit is vir my heerlik en 'n groot voorreg. En ek is bly dat jy ingeskakel is. Maar wat die gunstelinge aanbetref, het ek ongelukkig geen sê. Nou, die musiek. Twee splinternuwe inskrywings. Dit is Kurt Darren saam met Zon Sonnekus. Meisie, meisie.
9: Nommer 20.

0: 'n bietjie vernuwe weergawe van Kurt Herrn se Meisie Meisie hierdie saam met Zaan Sonnikus. Tans in posisie nommer 20 en 'n spiksplinter nuwe inskrywing. Selfde vir Rikus Nel in posisie nommer 19. Roer my.
1: Nommer 19.

0: Rieke Snel met Roer My, ook een splinternieuwe inskrywing in posisie nummer 19 en dit is die enigste twee nieuwe inskrywings vir vandag. Nummer 20, Kurt Darren, saam met Zaan Sonnekes, Meisie Meisie. Die vernieuwe weergawe daarvan en dan nummer 19, Rieke Snel, soos jy pas gehoor het, met Roer My. Nou, nummer 18 was reeds deel van die top 20 en al die snitte wat van daar af vorentoe sal volg. Wouter van de Venter saam met Etienne Stein sal jy vir my waai.
1: Nommer 18.

0: Wouter van de Venter, saam met Etienne Stein, sal jy vir my waai. Die man het een plek gesak van waar hulle was hierdie week in posisie nummer 18. Dis 14 minute oor 10 by Bosveld Stereo en die tyd aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rizan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizan. 'N Paar stewige gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.

0: Lia se al wat ek wil hê by Bosveld Stereo, deel van die top 20 program. Lia is hierdie week in posisie nummer 17, drie plekke op vir Lia. 16 is Brendan Piper.
1: Nommer 16.

0: Brendan Piper, ou daar. En Bosveld, jou gunstelingstasie, so op 'n pragtige Saterdag. Wat 'n mooi sonnige sonskyn Saterdag. En ek is net so bly dat jy ingeskakel is. Elke liewe boodskap beteken vir my regtig verskriklik baie. Ek geniet die inloer en ek is baie bly om te hoor dat jy ingeskakel is. Nommer 15. Baie, baie mooi musiek hierdie van John Belcher en Tashay.
1: Nommer 15.

0: Ek sê dit baie keer en ek bedoel dit elke keer, die liriek gedrewe snitte is gewoonlik die wat my baie aangryp. En hierdie weer eens, absoluut briljant, Jean Boucher en Tashaise in my kombuis. In posisie nummer 15 hier die week in 3 plekke op. Nou nummer 14, dis Demi Lee Moore, saam met Jacobus, probeer.
1: Nummer 14.

0: Dit is Demi Limoor en Jacobus in posisie nummer 14 hierdie week een plek op met probeer. Bly ingeskakel vir nummer 13.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbaan op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125. Wow!
3: I feel good. Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek. Wow,
4: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 072-191-4387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
5: Die begin van die einde. WBL Batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pyk diens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye, sowel as batterylaaiers. WBL Batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
6: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
7: Nommer 13.

0: Ivan Roos se Liefie Live hierdie week een posisie op en tans in die 13de plek. Die tyd is 25 minute voor 11. Daar is 11 uur 'n jongste nuusbulletin op pad jou kant toe. Jy kan ingeskakel bly ook daarvoor, maar vir nou kan ek en jy net terugsit, ontspan en die heerlike klanke geniet van Dirk van der Westhuizen.
1: Nommer 12.

0: Dit is musiek van Dirk van der Westhuizen se Adrenalien. Hierdie snit van Dirk. 4 plekke op. Dis 'n verrassing. 4 plekke op vir Dirk van der Westhuizen met Adrenalien. En tans in posisie nommer 12 is Liesel Peters.
1: Nommer 11.

0: Jou weer eerste soen, dis Liesel Peters by Bosveld Stereo, tans in posisie nummer 11 hierdie week. Onveranderd haar posisie. Jy kan ingeskakel bly vir 'n heerlike drenery en dan is dit 11:00 tyd vir die jongste nuusbulletin. Twee van die drie snitte gaan nog deel vorm van die top 20.
1: Pak daardie bebosde tuin aan en maak plek vir die lente. Kry die Ryobi 43cc petrol bosnyer RBC 4300A. Dit was R2499 en is nou net R1899. Of kies die Ryobi 52cc petrol bosnyer RBC 5200. Dit was R2999 en is nou net R2299. Sny vinniger, werk slimmer. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Nummer 10.

0: Lekker klanke van Bacara se Yes Sir, I Can Boogie. En Henry Aland 100 mile per uur in posisie nummer 9 en jy het ook na die 10de plek geluister. Dit is Christine se Damn It, Actually For You. Twee snitte nog deel van die top 20 en 'n lekker breek van Bacara. Die 11 uur nuus bulletin is volgende.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
4: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot twee slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltydopsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
5: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
6: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kans op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
7: Boswald Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin: Nasionale taakspan vra strenger optrede wat geslagsgeweld, vrouemoord en haatgedrewe geweld betref. Die waarnemende minister van polisie ondersoek polisieeringsvermoë in Ekurhuleni en Iran wag op Amerika se reaksie op sy voorstel om die straat van Hormuz te heropen. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Die nasionale taakspan oor seksuele oriëntasie, geslagsidentiteit, uitdrukking en geslagseienskappe vra 'n strenger en gekoördineerde strafregreaksie op geslagsgeweld en vrouemoord. Dit volg nadat 9 vroue se liggame die afgelope 2 maande in Kempton Park en omliggende gebiede in Ekurhuleni gevind is. Die taakspan sê die moorde beklemtoon die verband tussen vrouehaat, gewelddadige diskriminasie, vrouemoord en geweld teen LGBTIQ+ mense. Hy vra groter sigbaarheid, deeglike ondersoeke en doeltreffende vervolgings en moedig slagoffers en gemeenskappe aan om haatgemotiveerde geweld onmiddellik by die Suid-Afrikaanse polisiediens aan te meld. Die voornemende minister van polisie, Firoz Kachalia, het intussen 'n oorsig besoek aan Ekurhuleni gebring om die polisie se gereedheid en vermoë op stasievlak te bepaal. Hy het die polisiekantore in Kempton Park en Tembisa besoek en gefokus op geslagsgeweld, vrouwenmoord en ondersteuning aan slagoffers. Die ministeriese woordvoerder Kamogelo Mogotsi sê Kachalia het na die onlangse ontdekking van 10 liggame in Ekurhuleni ook die geslagsgeweld afdeling en slagofferondersteuningskamers by die stasies besoek. Eskom het die tweede agtereenvolgende week 'n energiebeskikbaarheidssyfer van 70,4% aangeteken, wat sy hoogste in 6 jaar is. Suid-Afrika het ook 498 agtereenvolgende dae geen beurtkrag gehad nie. Die laaste beplande onderbrekings was verlede jaar in Mei. Eskom woordvoerder Daphne Makoena sê die nutsdiens versterk die land se energiesekerheid deur beter bedryfs- en finansiële volhoubaarheid. Ten slotte, Iran wag op Amerika se amptelike reaksie op sy voorstel om die straat van Hormuz te heropen en gevegte in die groter Midde-Oosterse oorlog te beëindig. Intussen berig die Wall Street Journal, president Donald Trump het die voorstel verwerp. Iran het die diplomatieke initiatief by die Verenigde Nasies se algemene vergadering in New York voorgelê en sê bemiddelaars van Qatar het dit aan die Amerikaners oorgedra. Iran sê as dit aanvaar word, sal die strategie se waterweg binne 7 dae heropen en vyandelikhede in die streek gestaak word.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
8: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Ek groet sommer weer en sê goeiemôre. Hartlik welkom by die Hart van Goud. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek en jy is besig met die Top 20 program. Welkom as jy pas jou radio aangeskakel het of as jy die afgelope uur of so al reeds ingeskakel is. Baie dankie ook vir jou. Die Top 20 word geborg deur Casper Kreur Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
9: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
10: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
9: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
10: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
9: 084-585-8091 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Nou, of jy reeds ingeskakel was en of jy pas ingeskakel het, voor die jongste nuusbulletin het jy geluister na nommer 9 en nommer 10. Dit was Christyn in die 10de plek met Dammit, ek's lief vir jou onveranderd hierdie week, en nommer 9 Henry Aland se 100 myl per uur. 3 plekke op vir Henry Aland. En hier gaan ons met nommer 8. Dis Gerard Steyn wat die uur afskop.
7: Nommer 8.

0: Gerard Stein sê, vra net vir jou en Gerard is hierdie week twee plekke af. Hy is tans in posisie nummer 8. Carleen van Jaarsveld saam met Zaan Sonnekus, hierdie snit van hulle doen redelik goed. Weer een plek op hierdie week, dis oor mekaar.
1: Nommer 7.

0: Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonneke is hierdie week in posisie nummer 7, een plek op, oor mekaar. Dit is 13 minute oor 11 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur CoSafe Powerbolt. Die Lin 2500 liter watertank was R3199 en kos nou net R2349. Skakel 012-372-0000.
1: Maak gereed vir 'n pragtige lentetuin. Kry die Kultera potgrond 30 kubieke desimeter. Dit was R49 en is nou net R35. En die 100 mm reënmeter. Dit was R69 en is nou net R29. Plant slimmer, groei beter. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5. Nommer 6.

0: Boots and all. Dis Juanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Rowan Josh. Drie plekke op in die 6de plek hierdie week. Jan Raap en Andriet, 2 plekke op. Jy sê antwoord.
1: Nommer 5.

0: Ja, is die antwoord is twee posisies op. Dis die ander op en ander het in die vijfde plek hierdie week. Sjoe, die tyd hardloop nou nogal uit en die posisies ook op die ranglys, want dit is nou al nummer 4 se beurt. En dis Blackbird.
1: Nummer 4.

0: Dis Blackbird se Rain on Me. Hierdie week in die 4de plek en nou amper tyd vir die top 3, maar voordat ek en jy daarby uitkom, kom ons kyk eers hoe lyk die ranglys. Twee nuwe inskrywings hierdie week. In die 20ste plek, Kurt Darren saam met Zon Sonnekus, Meisie Meisie. Nummer 19, ook 'n nuwe inskrywing, Rikus Nel se Roer My. Sal jy vir my waai? Wouter van der Venter en Etienne Stein in die 18de plek. Lia is 17 met Al wat ek wil hê. Ouda, Brendan Piper, nummer 16. John Belcher en Tashay in die 15de posisie in my kombuis. Probeer, Demi Lee Moore en Jacobus in die 14de posisie. Ivan Rieu, nummer 13, Liefie Lyf. Adrenaline, Dirk van der Westhuizen, nummer 12. 11, Liesel Peters, jou weer eerste soen. Dammit, ek's lief vir jou, Christine, in die 10de plek. Nummer 9, Henry Alland, 100 mijl per uur. Vra net vir jou, Gerard Stein, nummer 8. In die 7de plek, Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus, oor mekaar. Boots and All, Juanita en Franja Duplessis en Ruan Josh in die 6de posisie. Nummer 5, Jan Raap en Andriët, juist die antwoord. En Blackbird, Serene on Me in posisie nummer 4. Hier is nummer 3.
1: Nummer 3.

0: Bosveld Stereo en Dubai Private Game Lodge buiten Brits bied 'n kamp naweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Bosveld Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
1: Nommer 2.

0: Dis Jill Paul van Leonie May in die tweede plek hierdie week, onveranderd vir haar. En Roan de Tooi, saam met Monique Stein, laaste asem. Een plek op, in posisie nummer 3. Hulle het dit nogal baie vinnig reg gekry, om tot in die top 3 posisies te kom. Nummer 1. Sy het ook hard gewerk en geroei en gestoei. Baie geluk, Wilmarie Senekal.
1: Nummer 1.

0: Weerlig liefde, Wilmarie Senekal, baie geluk in posisie nummer 1. Dit is die top posisie hierdie week, is Wilmarie Senekal se weerlig liefde. Twee plekke op vir haar. Dit is dan nou dit vir week 38. As jy dalk nuut is tot die program, hier is hoe dit werk. Jy kan vir enige een van die 20 gunstelinge stem. Jy kan inteendeel vir meer as een gunsteling stem, maar jy kan net een keer per gunsteling stem. Kom ons vat argumente onthalwe die TV goues kompetisie. Daar kan jy stem soveel soos wat jy wil, maar by die top 20 program kan jy net een keer per gunsteling stem. So as nummer 1 jou gunsteling is, kan jy een keer vir nummer 1 stem, een keer vir nummer 2 en so meer. Jy kan dit deurstuur na 064-115-2281. Jy kan jou stemme deurstuur vir jou gunsteling. En dan moet jy asseblief ook die kodewoord onthou. Dit is top 20 gevolg deur jou gunstelingsnommer. Voor Vrydagmiddag om 12:00, dan sal die WhatsApp-lyn weer sluit sodat die stemme getel kan word. Ek sien uit na mooi musiek saam met jou, waarvoor jy ingeskakel kan bly, so moet nêrens heen gaan nie. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.

0: Blondie se The Tide is High. Lekker klanke, vrolike klanke van Blondie by Bosveld Stereo. Dit is byna 11:45 en amper 'n splinter nuwe uur vir my en jou. Modern Talking ook op pad.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe verox teenbakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gezondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604593 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hulle al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
5: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Lekker musiek vernoem, dis William Black Rose, So Walk Away. Suid-Afrikaanse klanke wat ook die baie goeie tye vir jou terugbring. 'N Bietjie country nou, The Judds, Have Mercy.

0: Lekker klanken, Wynand en Cherie on the road again. Modern Talking, you are not alone. Wel nooit terwijl jij naar Boswell Serie luistert. En The Judds, so have mercy. Dit is amper een lieve uur.
1: Hoe kom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Belbel.
3: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Erasure Blue Savannah. Bosveld, jou gunstelingstasie, 'n splinter nuwe uur, dis my laaste uur ook saam met jou vir vandag. Maar kom, ek en jy fokus op hierdie volgende uur wat optimale, heerlike klanke het. Soos, wag, voordat ek hierby uitkom. Ek dink het is eintlik in teendeel precies die regte tyd om net vinnig ook hierdie te noem. Ek wou vroeger, maar toe denk ek nie, daar sal die regte tyd wees. En ek denk precies nou is die regte tyd. Goeiemiddag en welkom van my Jean Drifouri. Hierdie, die rugbywedstryde vir vandag, soos volg, die Lions speel teen Leinster, dit is vandag om 1:30. Dan speel die Sharks teen Ospreys, dit is om 4:00 vanmiddag. En dan speel die Bulls teen Zebre Parma om 6:30 vanaand. Dit is die Verenigde Rugby Kampioenskap wat hierdie naweek se wedstryde betref, maar dan nou môre. En hier is nou die nuus. Môre gaan ek en jy baie lekker times saam tyd spandeer, want dit is Sondag. Ek sien baie uit daarna. Ek het nie altyd die geleentheid om op 'n Sondag tyd saam met jou te kan spandeer nie, so ek gaan dit koester en elke oomblik geniet. Maar nou saam met dit, kan ons die rugby saam geniet, want dit is die Springbokke teen Australië, morgenoggend, om 11:30. So, ek sien geweldig uit daarna, maar dis eers al die dinge wat morgen gaan gebeur. Vir nou, en met dit in gedagte, hier is David Kramer, hakkom blokkies.

Dit was nou 'n lekker vrolike een vir 'n Saterdag. Ek lag nou, want hier stap Gilbert Bosch weer in. En as ek my nie verbeel nie, was hy net nou net hier so. Wat is staatmaker vandag? Maar hierdie was David Kramer se hake om blokkies. En jou gunstelingstasie natuurlik. Wat van 'n bietjie moderne country, dis Dasha. Awesome.

0: Dis Appel met Boerenooi by 107.5 FM. Dis jou naweekstasie Bosveld Stereo. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel.
1: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Ek het nog altyd van hierdie snit van haar gehou. Dit is 2000 klanke van Kylie Minogue, maar dis mooi. All the Lovers. En Chicory made Son of My Father. So 'n bietjie goeie Afrikaans, wat die goeie herinneringe terugbring. Mens kan nie anders as om net 'n glimlag op jou gesig te hê wanneer jy na hierdie luister nie. Hou my net 'n bietjie vas.

Musiek van François. En hou my 'n bietjie vas. Heerlike, vrolike klanke is op 'n Saterdag. En vir oulaas, ek gaan amper moet groet, ek kan dit nie glo nie. Want hierdie Saterdag het verby gevlieg omtrent. The Travelling Wilburys last night.

0: Last night, there's the Travelling Wilburys by Bosveld Stereo. Amper groetheid vir my.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembarrens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
0: Goed, môreoggend gaan dit nie wel dalk. Gaan dit vir jou voel soos déjà vu, maar dit gaan nie wees nie, dit gaan Sondag wees. Want ek gaan dan weer oorneem by Gilbert Bosch wat gaan instaan vir Willem Engelbrecht môre en dan staan ek in vir Philippe Roseski môre tussen 9 en 1 en ek is kinderlik opgewonde om daardie die tyd ook saam met jou te kan spandeer. Maar vir nou, tot ziens van my Jean-Dri Fourie. Geniet Gilbert Bosch sy geselskap. Nou, van 1 tot 5. Ek gaan jou heerlik geselskap hou vir die res van hierdie Saterdag tot 5 uur. En die tussentijd, Cool and the Gang, so celebration, reen vakantie op die platteland, Jan Johansson's What About Love, daar is baie mooi, en Elvis Blue's Hart van Klip. Die jongste nuus om 1 ook op pad. Geniet die res van jou Saterdag. Mooi bly, lekker dag.

0: Dis die hart van Klip van Elvis Blue en dis die einde van Jean Rivoire se geselskap vir vandag. Môreoggend staan sy in vir die Brusseski tussen 9 en 1. Jan Johansen ook voor het gewees en What About Love en Arena vakansie op die platteland. Dankie Jean Rivoire, veilig reis en indien jy ook op die paai staan, wees veilig en versigtig. Jou nuusbulletin om 1 uur volg net na hierdie breek.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk en gaan koop.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: Dis in hier in die nuus hoofstrekke. 10de vrou se liggaam in Ekurhuleni gevind. Meer as 1800 vragmotors per dag is by die Blibombo grenspos verwerk. En tennis, Jannik Sinner stel sy terugkeer uit en onttrek aan die Chinese Ope. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die polisie ondersoek 'n moord nadat 'n vrou se liggaam vanoggend in Tembisa Suid se Wusimusi gebied in Ekurhuleni gevind is. Die ontdekking volg na 9 vroue se liggame die afgelope 2 maande in Kempton Park en omliggende gebiede. Die polisie woordvoerder Brenda Mordili sê ondersoekers is op die misdaad toneel.
4: Can only confirm the discovery of the body. Crime scene management as well as all the necessary role players are currently on the scene. Further information will be provided as soon as the preliminary investigation has been conducted.
0: Kusato verwelkom die verlenging van Eskom raadsvoorsitter Mteto Nyati se kontrak. Die vakverbond loof Nyati en die vorige raad uitvoerende hoof Dan Morokani en Eskom werkers vir wat hy noem 'n reusepoging om beerkrag te oorwin. Kusato woordvoerder Matthew Parks sê hulle bly gekant teen Eskom se ontbondeling en waarskynlik dit kan die nutsdiens se vordering ondermyn, werksgeleenthede bedreig en die weg baan vir privatisering. Action SA het die verkiesingskommissie gevra om ondersoek in te stel na die beweerde verwydering van sy verkiesingsplakate deur individue wat volgens die party deur die DA gehuur is of in hulle belang optree. Dit volg na 'n video op X waar twee mense blykbaar Action SA se plakate verwyder en DA plakate opsit. Action SA voorsitter Michael Beaumont sê die kommissie moet die voorval ondersoek en die DA vra wat gebeur het. Hy sê die verkiesingsgedragskode verbied die onwettige verwydering of beskadiging van verkiesingsplakate. Die grensbestuursowerheid en Suid-Afrikaanse Inkomstediens sê meer as 1800 vragmotors is in 'n enkele dag by die Lebombo grenspos in Komatipoort in Mpumalanga verwerk. Dit word toegeskryf aan 'n voortsleepende opeenhoping. Die owerheid se woordvoerder Meme Mogotsi sê hulle werk saam met die Mosambiekse owerhede en ander rolspelers om die deurgang van verkeer te verbeter terwyl grens- en douanebeheer gehandhaaf word. Sy sê die opeenhoping word toegeskryf aan hoë verkeersvolumes, infrastruktuurkapasiteit en bedryfstoestande aan beide kante van die grens. Tennis die wêreld nommer 1 Jannik Sinner het aan volgende week se Chinese Ope in Beijing onttrek, wat sy terugkeer tot mededingende tennis tot nog verder vertraag. Die Italiaaner is sedert sy oorwinning op Wimbledon in Julie weens 'n kniebesering buite aksie wat hom ook die Amerikaanse Ope laat misloop het. Sinner sê sy knie is nog nie soos hy dit graag wil hê nie. Hy sou sy Chinese Ope titel verdedig nadat hy die toernooi verlede jaar gewen het. Sinner sê hy sal alles in sy vermoë doen om so gou moontlik na die baan terug te keer. En ten slotte, die DA sê, hy is bekommerd oor tekorte aan voorbehoedmiddels by verskeie gesondheidsfasiliteite, terwyl die Departement van Gesondheid voorberei om op die 1ste van volgende maand na 'n nuwe nasionale verskaffingskontrak oorskakel. Volgens die partij is voorbehoedmiddels wat algemeen gebruik word, insluitende daaglikse pille soos Terfysel en Nordet, nie by verskeie klinieke beskikbaar is nie. En Michelle Clark van die DA is bekommerd dat die oorgang daartoe kan lei, dat vroue nie toegang tot gekose voorbehoedmiddel het nie. Dis hier met die einde van die nuusbulletin om en hier.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en nou ook by Chameleon Village in Hartbeespoort.

Stem van David Essex, waarmee ek nie officieel hierdie uur aan begin, en het is hy silver dream machine. Ons het definitief een droom machine hier aan die gang, want ek en jy het nog heel wat tijd saam. Dankie weer eens aan Jean Riverie, morgen om 9:00 is hy weer terug. Deja vu, soos hy vroeger genoem het, want morgen tussen 5 en 9 is ek weer in verwilming oprecht vir jou sondagochtend ontbijt. Ja, ek is gelukkig vandag, ek is baie bederf, en ten jylle ek voel geëerd, om jou geselskap te kan wees 2 keer op 1 dag. Dan kom ons maak die beste van hierdie 4 ure, en ons kinder raai braai vleisvuur reg, baie rugby wat op pad is, en dan morgen is hy groot, nie? Maar hier is ou bekende Buggles, ek het hier in langlaas gehoor, Video Killed the Radio Star, sal nooit nie. Maar ja, eers hierdie van Jacques de Priester. Ek sit

0: We can hear in Buggles in a video killed the radio star. Jacques de Priester was dit voor het geweest en Groen Mamba. Oeh, die lirike is allemaal raak, nee. Niet die man, ek sit hier lekker kry, want ek weet dat ek binnenkort vir jou gaan bring om na te luister. En gewoonlik gebeur dit in die laaste uur, maar toevallig het hierdie ene op die spinhuis opgekom. So ek gaan twee keer bedaar wees vandag. En tenminste, ek is nog wel helemaal te veel. Waar is die dobbelhuis? Ek moet iewers gaan dobbel. Ek seker van, ek is baie, baie gelukkig vandag. Maar nie te min, ek het vir jou Ilse Bosch binnenkort met Beautiful Mal. Dit is 16 minuut oor 1. Die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur Mellowaxia. Nou ook beskikbaar in die nuwe gemengde Bessies geur.
1: Stop!
2: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
3: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

Stem van Ilse Bosch en Beautiful Mal. En net so voor dat ek iets anders sê, laat ek net eers gaan vir hierdie iPad rem, voordat iemand my nog weer vra. Jare gelede was daar verwarring geweest. Mense het gedink Caroline Bosch is my sussie. Nee, dit is nie so geweest nie. Miskien familie, wie weet, maar Ilse Bosch is ook nie. Dalk familie, wie weet. Beautiful Mal vandaag geweest daai, maar nou is dit ek en jy en Celine Dion, wat ons die nader beweeg na jou maximum temperatuur vir die dag. Maar jy dus ek verhoor genoem het, ek sê nie in lekker kere, want ek weet wat nou kom. So dit is... Ons gaan opstuig. Cheap Trick, Mighty Wings. Goeiemiddag. Hoe kan het, is hy, jy braaivleis weer al recht? Is jy recht? Vir die rugby.

0: Interessant hoe die twee sinte amper iets met mekaar te doen, ne? Celine Dion en I'm Alive, sy sing al van She's Got Wings to Fly. Net voor het, Erlene so uit die rolprint uit Top Gun, Cheap Trick en hy, jy bekende Mighty Wings. Ja, bederf is ek verseker vandag, geen twyfel nie. En nou, eers ek kort breek in die handelshuis en dan keer ons terug vir jou maximum temperatuur op die saterdagmiddag.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse, en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. B&G Optical vir briljante oogsorg en meer besenfeesgeld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by De Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die maksimum temperatuur word aan jou gebring deur Kokoriba. Bespreek jou midweek of jaareindfunksie met akkommodasie en spesieneringsopsies by Kokoriba.
9: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste, jou maksimum temperature vir vandag. Ons kyk in Gauteng, Pretoria skuif op na 28. Johannesburg is 26 en Vereniging 27 grade. Mpumalanga, Mbombela en Ermelo beide op na 28. Emalahleni en Sandton is beide 27 en Skukuza 33 grade. In die Limpopo provinsie, Polokwane 28, Palaborwa is 31, Tsenin is 30, Messina 31, Lepalali, lekker warm, 34 grade, en Mokopane 33. In die Noordwes provinsie, Klersdorp is 29, Potchefstroom 28, Mahikeng 30, Rustenburg skuif na 31, en Vryburg 30 grade. In die Vrystaat is Bloemfontein op na 25, Welkom 28, en Bethlehem 25 grade. In die Noord-Kaap, Appington 25, Kimberley is 24, De Aar 21, Alexander Baai 22, Springbok is 14, Koffinia 20 grade en Sutherland 17. In die Weskaap, die Moederstad Kaapstad 20 en Vredendal op na 22, Riversdal en George beide 19 grade, Woester is 20 met Beaufort Wes op 21 en Oudtshoorn 22 grade. In die Ooskaap, Berga is 20, Makanda 19, Kraddock 22, Graaf-Reinet 21 en soek vir Oos-London 21, Port St. John's is 24, Umtata 25, Komani 23 en Tonsi skuif op na 22. Laat ons KwaZulu-Natal, Durban 25 grade met Richards Bay en Pietermaritzburg waar die kook styg tot 30 en in Ladysmith tot 28 grade. Vir meer weer inligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperatuur is in jou gebring deur Kokoriba. Stuur die e-pos na reservation@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204 vir besprekings.
10: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
11: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Lekker ou daai. Jan, met hy is een lekker ou. Muller brand net vir dit en braai broodjies. Ja, sy is troumateriaal, sy kan braai broodjies maak, nee. Nou ja, so gaan ek in die eerste uur afsluit en die Bee Gees gaan ons vir ons mooi afrond in A Tragedy. Dan op plaaslike bodem, as jy nie geweet het, die groep is eintlik van Suid-Afrika af, die Deliens, die baie bekende Time. Maar eers het ek vir jou Bob Seger ook en hy sing van A Real Love. Een splinterivier wat volg, net na hierdie, eerste kort breek en dan rond ons om af met die een treffer na die ander. En dan sien ek ons bykie rondrits in die volgende uur, so is het ons gewoonlik om doen op een saterdag.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbulk.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Maak toe die deur!
6: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoenproduk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: In die 90er jare is dit weer eens opgeneem deur die groep Steps en die baie bekende Bee Gees se Tragedy. Net voor die Dillians met Time en Bob Seger se Real Love. Ja, so het ek nie die nuwe uur wat wag en gepraat van deja vu vroeër, want môreoggend gaan jy so 'n bietjie deja vu hê. Jy gaan later ook hê. Want ek het nou net besef, Reino Pienaar vat dan by my oor, so gisterand het hy ook by my oor gevat. So is 'n regte bederf naweek hierdie, nou ek moet sê, ek is baie geëerd om so 'n lekker nuwe geselskap te kan spandeer. Maar nou is dit eers ek en jy, die splinter nuwe uur wat wag aan die ander kant van hierdie bleek, en dan gaan ek net so 'n bietjie rondrits. Kom ons kyk waar vat hierdie snit ons heen.
1: Jy het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
4: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
3: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
4: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
3: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
4: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
6: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
7: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
8: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dis 2 uur, goeiemôre en welkom van my af, Gilbert Bosch. Ek neem mekaar se geselskap tot ons skyns voor 5. Ons begin hierdie uur, terwyl ons so lekker kan rondrits op 'n saterdagmiddag. Pretoria, maar is dat? Of was het blijkbaar die naam van Teres? Helene, vat my soen toe. Kimo Alk.

0: en in 'n beter sal gedink het om hierdie ene mee te begin. Dit was Kim Wilde se You Keep Me Hanging On. Ja, ek vertel dit gaan goed met jou by die saterdagmiddag en is hy braaivleis weer van jou reg? Of wat beplan jy op die saterdagmiddag? Ek weet meeste hou 'n bietjie terug, want die Springbokke speel môre. Dit is eintlik 'n vreemde dag, né, vir ons intendo. Dis 'n Sondag. So Maandag, ek weet nie of iemand verlof gaan kan inkry, dalk kan Maandag nie, maar jy is gelukkig as jy wel kan. Ons het te veel naweek gehad, né? Maar die van die Merwe, binnekort en vergeet my nie, dan 'n ou een uit die jare 70s. Ek sien omgee om daar te wees, nou nie, dis Wanda Arletti met Zanzibar. Maar hier, hey, hier is 'n lekker Afrikaanse snitsje op 'n saterdagmiddag.
1: O, Boesmanland.
0: Ek, Boesmanland, worsie visser.

Sy van Marley van der Merwe en Vergeet van my, net voor het Wanda Leti en Zanzibar, en dan ons eie Worsie Visser. Is dat maar lekker muziek daar op saterdagmiddag, Boesmanland. Ja, jy is geskok op jou enigste en eerste FM radiostasie in Hartbeespoort, rechtstreeks uit die atelier uit. Ek en jy tot so skyns voor vijf vir mekaar sy geselskap, dan het ek vir jou die volgende ook saamgebring, terwyl ons so lekker Boesmanland geluister het. Toe sien ek die ene raak, toevallig, ons word lekker bederf, definitief, op die saterdag. Ja, is jy recht vir hierdie eniekie, want hierdie is een lekker sit so op te luister op een saterdagmiddag, dis so pas 2:15. Zak van die gaar, kry, ons was die man, lekker kry.

lekker daai mondvletjie van hom, net 'n sak van die gark en lekker kry. As jy net so 'n paar karre gesien het dalk rondry wat so 'n bietjie lyk asof hulle reis op die hele tyd. Moet bekommerd wees nie. Hulle het geluister na sak van die kerk, is hy regtervoet op die pedrol, wat so 'n bietjie gesukkel het om haar te bly waar hy moes bly. So 'n bietjie rondgeruts. Ons gaan met die musiek kyk en jy. Ons gaan alweer 'n draai maak. Ooh, hierdie ene vat ons terug na die nagklub. So definitief, daar was 'n ander plek gewees in Pretoria, maar dit staan met die naam van Bakaroos. Hierdie was 'n groot refer gewees daar. Marsha Raven en Catch Me, I'm Falling in Love. Maar hier, hierdie ene, hy is mooi. Kyk die man mag maar. Dit sal bring vir my mooi herinneringe en ek hoop dit vir jou. Sy naam is Richard Marks. Take This Heart.

0: Ou begin hierdie na Marsha Ravens se Catch Me I'm Falling in Love en Richard Marx in Take This Heart. Nee, dit was maar 'n bietjie liefdevol like vir my. Maar ek en jy gaan binnekort weer terugkeer na die musiek toe en dan is dit wat ek so pas raak gesien het. En gaan jy so 'n bietjie vanaf vertel van 'n plaaslike sangeres wat daai snit ongelooflik goed doen. Jy mag dit dalk moontlik nie ken nie. Daar's dalk van die luisteraars wat dan wel sal ken. Maar ja, ek sal haar naam noem. Definitief, maar eers 'n kort breek en dan keer ons terug na die musiek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys. Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
3: Ek is Lizet van Arties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Sondag die heel dag lang is Expatriote Dag by Boshart Studio. Jy kan dan vir jou families oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp dit vir enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag. Sondag by Boshart Studio 107.5. Die hart van goud. Skiet terug na die musiek. Rita Lee vat ons weer nader waar ons die uur gaan afrond. En jy gaan my nie glo nie. Daar's ons net in die laaste deel van hierdie uur van iemand wat wel bekend is. Jy sal verseker haar ken. Maar dan het ek ook vir jou Rita Lee met my eerste en my laaste, Alan Walker. Nou, dis is net waarvan ek gepraat het, nou, Suid-Afrikaner op hierdie bodem is, wat 'n dame is. En sy mag maar hierdie snit sing. Haar naam is Claudine. Alan Walker met 'n Alone. Ongelooflike stem. Maar jy is Corneille Lou, nes ons kan.

0: Jy is my eerste en my laaste. Dit was die stem van Rita Lee, Ellen Walker voor een Alone en Cornel Lou met Nes ons kan. Ja, so gaan ek in die uur afsluit en voordat jy vertel waarmee ons het gaan doen. Ek gaan eerst een kort break vat, want dit was nou per toeval.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Ja, so gaan ek in hierdie uur afsluit saam met Rikkie Martin en Livin Livida Luca. Ek het ook vir Tina Charles en I Love to Love, Daryl Hall en John Oates na hierdie snit. En is onder andere snaaksene. As jy die nog nooit die musiekvideo gaan sien het, dan moet jy self wat sê, gaan soek hom op YouTube, jy gaan hem definitief daar kry. Die snit se naam is Man Eater. Ek het my doodgelag toe daarna kyk. Dit was regtig, dis 'n enorme treffer in Tino, maar as jy gaan kyk na die video is nie so goed nie. Nou ja, jy daar stem vroeër gehoor op die lig en jy gaan môreoggend weer. Dis ons eie genre euphorie en hierdie is al weer gawe van Tell Me The Truth. Goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch, of dit gaan goed die volgende uur om die draai.

0: So kom ons in die einde van die uur met Ricky Martin's Living in La Vida Loca. Ek wonder waar die een verdwijn, dat ek aan denk. Dina Charles, voor het met I Love to Love en Daryl Hall en John Oates' Man Eater. Dat ons eie genre vir die veelerij begin met al weergawe van Tell Me The Truth. Ja, so is ek en jy wat die nieuwe uur begin en ons gaan alweer onder het, sien ek. Mag jy nou vertel waar te gaan ons eerst na die break.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Gee jou tuin nuwe lewe hierdie lente. Kry die Protec 713 grasperk en blaarvoeding 10 kg, dit was R299 en is nou net R199. En die Colterra kompos 30 kubieke decimeter, dit was R45 en is nou net R30. Gesonde plante, groener tuine en groot besparings. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek kousafe.co.za.
3: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit, met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, exotiese vleise, heerlike poikiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret, dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
4: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Dis 3 uur, goeiemiddag en baie welkom. As ek en jy is splinternuwe uur en ons gaan 'n draai maak by Topaz. Amperdona Middelstad. Hierdie is Agnetha Veldskog. I won't let you go. Never gonna.

0: En ons geniet nie die lewe, want daar is net een, absoluut. Môre is die gewaarborg nie, vir Anja du Plessis en Vere. En dan is ook geluister na Touché, met die baie bekende Step by Step, en David Kramer, en hy twee moeilikheidmakers, Bochum en Voetjouk. Ons gaan dan met die muziek, hy is alweer een tong in die kiesnit. En dit is Jackie Lou hierdie keer, met hy hoendersong. Dit is 14 minuut oor 3, die tyd word in jou gebring moontlik gemaakt deur BBL batterye in de Witserijland, 26 Brits.
1: Die begin van die einde. BBL batterye Brits het die oplossing. By ons kry jy pykdiens en hoë kwaliteit batterye teen die beste prys. Ons is voorraadhouers van Stop, Start, AGM en EFB batteries vir voertuie en vragmotors. Ons het ook 'n reeks hekmotor, motorfiets, alarm en solar batterye sowel as batterylaaiers. BBL batterye Brits, jou een-stop battery spesialis. Volg ons op Facebook of Instagram, WhatsApp of skakel 078-276-1457.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Hoender is in elk geval sla, Jakkie. Jakkie lou daai met die hoendersong. Is lekker treffer daai, so vir besaterdagmiddag. Ja, binnenkort het ek vir jou Adam, en hy sê, is gebore om vir jou lief te hee. En dan Enrique Iglesias. Hey man, is ek net so hartebreker soos sy pa. My ma was gaande oor sy pa gewees. En toe kom Enrique Iglesias, en ek maak nog een paar in die helam. Banamos is daai en ek, ook bekende van hom. Hier ons alweer iets, in bedoelde middenstad. Taylor Dane and Tell It To My Heart. My pakkant is. Hierdie dans ook verskriklik baie lekker. Goeiemiddag van my af, Gilbert Bosch. Vertel het gaan goed.

0: besluit om jou kar te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binnen 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat? Of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom, kyk, daar ga jy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiëntse welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlynwinkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Is dit van Adam Das en Gebore om jou lief te hê, net voordat Enrique Iglesias, hy is mooi en hy baie mos, en dan Tyler Dain, uitsa, die beste van die bestes, en Tell It To My Heart. Eers een kort breek en keer ons terug naar die muziek en binnenkort rond ons die uur ook af. Maar voordat ons daarbij kom, eers een handelsbreek.
1: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
0: Dis ook hermoe, ek nie, en ons keer terug na die muziek voordat ons die uur afsluit. Tamlin Wessels vat ons toe met een klein biekie. En dan Suid-Afrikaanse ou goud. Ey, dit is allemaal een treffer op sy tyd gewees. Nog steeds in die, nie, is blikkie zwart, maar hy baie bekende, Lieve Lulu. Maar eers, is gaan biekie nachtklaps toe, like het vir my hierdie keer. Dis hier dat mix Sweet Dreams, made of this.

0: Die pragtige jonge dame hierdie, ne? Klemlin Wessels en klein bietjie. Die het baie goed gedoen vir haar, ne? Ek dink hulle het haar gevat tot op nommer 1 by Top 20. Blikkie swart net voor dit in Liewe Lulu. Hey, kyk, daar is sommer lekker so op 'n Saterdagmiddag. Ja. Maar hier sit ons ook gehad die Rhythmics Sweet Dreams on Made of This. Nou ja, so is dit direct wat alweer ons inhaal. Ons gaan hierdie uur afrond by laaste uur alweer wat aanbreek. Ek kan nie glo die tyd so vanaf bygaan nie. Elvis Presley, hey, die koning van rock and roll, rond hierdie uur vir ons af met Return to Sender. Dubbelgoudsomme met champagne en oh me, oh my, goodbye. Nog nie, helemaal nie. En dan Steps, begin die trenerij met Neon Blue. Die die ingunseling na die ander net na hierdie breek.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is dit propvol vitamine en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Bees en feesgeld.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid reg oor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
5: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
6: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuisskietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Botha, Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo.

0: kan in baie wyse afrond, hè. Dit is die koning van rock and roll, Elvis Presley, se Return to Sender. Champagne en oh me, oh my, goodbye. Dit is amper tyd om wel te groet. En dan Steps, die drie rye begin met Neon Blue. So gaan ek en jy die spinder die uur betree. Binnenkort, net aan hierdie kort breek, is dit weer ek en jy in die rol brengt. En ons stuig weer op my laaste uur saam met jou.
1: Vleda Ryduiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: 62 Waters, suiwer water, betroubare diens elke dag. Opsoek na vars, suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid? By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
7: Breek weg na die bosveld. Daba Marula bied pret en vermaak vir die hele gesin. Ons woonwaarpark bied jou kiosk, skoon swembaddens, netjie sabliese geriewe, 'n lowergroen grasperk en is boomryk. Chalets is ook beskikbaar. Bergfietsryers kan roetes in die Wildskamp ry, sowel as 40 tot 50 km roetes buite die oord in 'n rustige omgewing. Vir die jong klomp is daar aktiwiteite soos kleilat, hindernis en avontuurbane en vir groepe van 10 of meer is 'n 4x4 baan beskikbaar. Besoek ons webblad tabamarula.co.za.
0: Dit is 4 uur, goeiemiddag en welkom vir my, Wilbur Bosch, my laaste uur saam met jou. Kom, ek en jy stuig op. Reg hier op die tyd. Top Gun. Maar gaan dit goed?

So begin ek hierdie universeel met 'n robrente Top Gun Astratima se Lead Me On. Bly maar die beste van die bestes. Nee, ja, so gaan ons aan met die musiek en ek maak binnenkort spasie vir Reino Pienaar. So, ja, daar is vir jou bietjie deja vu, want het was gister dieselfde. Morgen is het weer so bietjie deja vu. Maar eers is het ek en jy en François Bauer. Hy sê vanavond wil ek net dans. Ja, maar kyk met al die muziek hier afgelopen paar jare, wil ek ook net dans. Maar ek gaan nie kan nie, want ek morgen 5 uur vir jou kom wakker maak met die ontbijtprogram. Ek doe vir jou Jigsaw saamgebring, is ou gewis Sky High. Maar eers... DJ was over.

Jackie. Bosma style. Die Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 22

Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: Vanaand wil ek nie dans, so sê François Bauer, inderdaad, nee, dit sal nogal gaaf gewees het. Jukso, voor het in die ooghoud van die heine, is Skaghai, DJ Osawa met Bril Jankie. En so die ook weer geleentheid gehad om in te skryf vir die competition. Nee. Ek sien daar is al toe, daar is so paar antwoorde wat verskil, redelijk nogal verskil. Maar ek verstaan hoekom, want daar is twee van hulle wat verskriklik baie naby mekaar klink. Maar ja, dit is daar gelaat. Die ander ding is, as jy die competitie hoor, en jy skryf in, jy hoef net een keer in te skryf, want hulle gaan die stem net een keer tel, vir die tydperk. Dit maak nie saak of jy 50 boodskappe stuur nie, daar word net een keer getel. So ons gaan dan met die muziek. Waldo Lotse, hier is alweer een hoender op die lys, kyk nou wie jy, kry vir jou een hoender, dis laai. Dan is het so enkele secondes voor 16 minuten oor 4, die tyd word in jou gebring moeilijk gemaakt dier Hannie die Loonmouwers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie die Loonmouwers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie die Loonmouwers by 011-794-2990 of besoek hanniedieloonmouwers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Die arme man. Waldo Lotsen, kry vir jou hoender. So gaan ons aan met die muziek. Binnenkort moet ek kom groet. Ek maak weer spasie vir Reinhou Pienaar, wat jou verder kom geselskap hou by die laat saterdagmiddag. Anderie met een kop in die bos. En dan het ek ook vir jou een baie mooie ene, hey, waarom gereeld, by Boswaldus, Soul Asylum, se Runaway Train. Maar eers vir ou Laas. Hierdie is een van my gunstelinge en hy vat vir my terug in tyd en met een goeie rede. Sy naam is Nino D'Angelo en Stay With Me. Moet die weg aan die blinde skakel, binnenkort is daar nog van hierdie groot reffers op water.

0: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
1: Voor jou kliënt by die deur instap, het al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het al jou tuin en swembad gesien. Jy kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden & Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063-308-6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
2: Isobord, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isobord termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isobord is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isobord is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak. Reg deur jaar kry Isobord. Besoek Isobord of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
3: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
4: Stilte op die stel.
5: Die Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die themalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV Goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
6: Aksie!
7: Joep! Is jy bereid?

Ek is seker daarvan elke keer wanneer hy optree, lewendig met hierdie snit, sing hy hom heel eerste. Daar's 'n rede daarvoor, want as jy daai kan reg kry na 'n paar van daai klein gefies. As het onknopper en half. Silver Asylum's Runaway Train en Nina D'Angelo en Stay With Me. Ek gaan binnenkort met sê tot ziens, ek maak spasie vir Reino Pienaar. Hy gaan jou verder kom geselskap hou by die laat saterdagmiddag en vroeg saterdag aand. Andries Vermeulen vat ook in van myn vir jou sin doen met, kom by jou huis by my. Maar jy is meneer Rabberbeene. Skit om Stefan, is I love worth waiting for. Natuurlijk.

jy iets niets probeer. Ek ken alleen wees, val deur die krake wat jy so hard probeer wegsteek. Onthou die pad, die grondpad,

0: by my.
1: Ek nie basie nie, kom bou jy huis by my. Anders vir hom hele naai gewees, Shaken Stevens en A Love Worth Waiting For. En so die tijd aan gebruik, ek moet sê tot ziens, ek maak spasie vir Reina Opinane van my af Gilbert Bosch. Tot morgenochtend om 5:00 is ek die man wat weer vir jou ontbijt bring in die bed. Ja, definitief nie, nie die muziek. Tot morgenochtend om 5:00 en nie die rest van die saterdag aand en die geselskap van Reina Opinane. Ek en jy groet mekaar en die klanke van Mango Groove rond die uur af met special star. Ek het ook vir jou Elton John en Kiki D, die ouwe kene, Don't Go Breaking My Heart. En dan een van my ginsling groepe, Roxette. Ek het hierdie snit eindelijk langklaas gehoor van hulle. En dit is The Look. So is het ek en jy, wat dan moet sê mekaar tot ziens. En ek laat jou oor in die bekomme hande van Reino Pinaar. Kijk mooi jezelf, kijk mooi je gezin. Vandag bly en bly gezond. Liefde vroete van huis tot huis. Die nie op die paar reis dan, so wees veilig. As jy wel later moet, maak ook so. Tot morgen rond om 5:00 en dan sit weer ek en jy. Eerste breek en dan die intreffer na die ander.

0: geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeur. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.
1: Begin die lente met 'n skoon en netjiese huis en tuin. Kry die Ryobi 3000 watt blaser en stofsuier RBV3350. Dit was R699 en is nou net R499. En kry 20 swart vullesakke 750 mm by 950 mm. Koop 5 rolle vir net R100. Maak skoon, ruim op en begin vars hierdie lente. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: Al Glas die enkie self gehoor, Mango Groove daar met Special Star. Net voor dit Elton John en Kiki D, so Don't Go Breaking My Heart. En dit is die laaste waarmee Gilbert vir my en vir jou vandag groet. Ja, dubbele dosis van die man vandag gehad. En morgenoggend is hy wel weer terug tussen 5 en 9 om vir jou geselskap te hou. Bly gerus ingeskakel, want net hierna begin my en jou 4 ure hier by die Hart van Goud.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Daar sê beslis is net wat geen bekendstelling nodig het nie. Dis niemand anders nie as John Travolta met Greased Lightning. Hartlik goeiemiddag van my, Reino Pinaar. Ja, vir die volgende 4 ure, soos ouder gewoond op die Saterdag, is dit ek en jy. Natuurlik ook met al jou groot gunstlinge. Dit is Saterdag, so jy is welkom om agter oor te sit, rustig te wees en die musiek terdee saam met my geniet. Laat weet gerus waarmee jouself besig hou op die Saterdag laatmiddag, agtermiddag en wat jou planne is vir die res van die aand. Jy is ook welkom om vir my 'n kort stemboodskap te stuur. Maar asseblief, ek wil vra, hou dit maar asseblief net kort. Ons wil graag kyk of ek 'n paar van julle die geleentheid kan gee om van jou te laat hoor. Ek kan ongelukkig nie musiekversoeke vat nie, maar het sal lekker wees om net van jou te hoor waar jy vir ons luister vanaf. Onthou, ons is 'n FM-stasie, maar ons is ook 'n online-stasie, so jy kan altyd online luister as jy buite ons uitsaai gebied is. So indien dit vir jou onmoontlik is om ons te vind op 107.5 FM, kan jy online luister by www.bosveldstereo.co.za. Natuurlik moet jy ook onthou, ons het 'n toepassing wat jy kan gaan soek op jou Apple App Store of die Google Play Store. Al wat jy doen is, soek net Bosveld Stereo. Jy sal ons daar vind. So ja, dan maak jy saak waar jy jouself bevind nie, of het nou in Hartbeespoort is, langs die see daar in die Kaap, Balito, Hermanus, Bloemfontein, maak nie saak nie. Jy vat vir ons saam. Kom ons gaan voort met die musiek. Hier is Steve Hofmeyer en dit is 'n herverwerkte weergawe van sy groot treffer Agter Elke Man.

0: Superman, Batman, spesiaal vir Lea. Hoe kan ek dan nou nie daai versoek nakom as 'n ou se eie dogtertjie vir jou so mooi vra? En dan sê sy nog aan die einde, asseblief. Kyk, 'n paar het vir al baie mooie maniere geleer. Ek spot sommer net. Voor dit het ons geluister na The Knack met My Sharona. En dan Edie Drenery afgeskop met Steve Hofmeyr en Sensasie se weergawe van Agter Elke Man. Die tyd is nou 16 minute oor 5 hier by Bosveld Stereo. En dit word aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg Eichbein vir net R159 van maandag tot Vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag vir net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Well, Sing in the Sunshine, Trini Lopez, net voor dit Bobby van Jaarsveld se Niks soos Liefde nie, en dan ook Nicholas Lou met Net die een vir my. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek kyk ons na jou minimum en maksimum temperature, natuurlik vir môre, Sondag, die 27ste September.
1: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe verox teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en feesgeld.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: Het besluit om jou kaart te verkoop? Jy sit hom op Facebook Marketplace en binne 3 minute kry jy 'n boodskap. Hi, is hy nog beskikbaar? Ja, beste prys? Die prys staan letterlik daar. Sal jy die helfte vat of kan ek afbetaal? En dan, wanneer jy uiteindelik iemand kry wat wil kom kyk, daag hy nie op nie. Verkoop jou kar eerder aan We Buy Wheels. Jou familiekar, jou droomkar. Lopend of nie lopend, by We Buy Wheels kan jy jou kar verkoop en aanbeweeg, want jou tyd is geld. Besoek webuywheels.co.za.
4: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober. Dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mevrou Harties en hoop pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
5: Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge by the Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per staanplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Lugversorgers en energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Boswell Stereo.
0: In Gauteng, Pretoria 13.29, Johannesburg 12.29 en Vereniging 13.27. Mpumalanga, Mbombela 13.29, Ermelo 11.27, Emalahleni 13.28, Standerton 14.28 en Skukuza 16.34. In die Limpopo provinsie het ons vir Polokwane 14.31, Palabora 15.35, Tsenin 13.32, Musina 18.38, goeiste. Lepalale 16.36, nou nie, is veel beter. Mokopane 15.34. Dan kom ons terug na die Noordwesprovinsie toe. Klerksdorp 13.29, Potchefstroom 14.29, Mahikeng 16.30, Rustenburg 17.32 en laastens Vryburg 14.29. In die Vrystaat Bloemfontein 12.23, Welkom 14.25 en Bethlehem 11.22. In die Noord-Kaap het ons Appington 14.25, Kimberley 12.22, De Aar 11.20, Alexanderbaai 15.21, Springbok 12.23, Calvinia 12.21 en Sutherland 10.18. In die Weskaap, Kaapstad 14-17, Vredendal 15-26, Riversdal 13-16, George 13-15, Woester 10-16, Beaufort West 13-18 en Oudtshoorn 12-15. In die Ooskaap, Kebega 15-19, Makanda 15-16, Nube 12-18, Robertsbookway Town 12-16, Port St. John 17-21, Mtata 13-17, Kumani 11-16 en Ontbay 15-17. Laastens kyk ons na KwaZulu-Natal, Durban 20-24, Richards Bay 19-26, Pietermaritzburg 16-22 en Ladysmith 16-28. Die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Lugversorgers en energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair, die vertroude naam in lugverkoeling, gerugsteun deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwyse span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.
6: Die 90s, Bosveld 107.5.

0: Kyk, sy doen hom baie, baie goed, asof het haar eie kon wees. Dit is natuurlijk Cher met Fernando, en het kom uit die klankbaan van Mamma Mia, Here We Go Again. Ek geloof jy gaan dit onthou. Voor dit het ons ook geluister na klank uit die 90s, Eiffel 65, se Blue. Ja, kom ons kyk, ek het vroeg vir jou gesê, is welkom om vir my stemnota te stuur op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281. Hou dit asseblief kort en dan vertel jy vir my waarmee jy jouself besig hou en ja, ek kan ongelukkig nou net nie musiek versoek aanvaar nie. Maar dan wil ek ook gou vinnig net hier so noem vir Monica wat al die pad vir ons luister daar uit Randburg uit en sy luister aan lyn het sy gesê, want sy bly daar in 'n gat en die radio wil nie lekker opvang nie, so sy luister heel dag en al dag Bosveld Stereo. Online. Onthou, jy is ook welkom om dit so te doen by www.bosveldstereo.co.za. Dan het ons natuurlijk ook vir Chrissy Strydom, wat laat weet het haar kleinseun, en ek neem aan, dis haar kleinseun, is 2 jaar oud vandag, Ellie, en hy 4 jaar ook, en sy vat natuurlijk ook Bosveld Stereo oral saam. Dan het ek 'n boodskap gekry uit Texas uit, en dit is Johan. En hy het nou vir my daar een fotokie en alles gestuur en gesê, hy braai te lekker en geniet die muziek van Bosveld, so saam met die braaivleisvuur aan die kant. Voordat ons voortgaan met die muziek, kom ons gemaak gou draai by die winkels.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril Jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Maak toe die deur.
5: Ah, dis beter. ISOBoard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer ISOBoard termiese insulasie in jou woning, kantoor of stoere en skep 'n knus binnehuise omgewing. ISOBoard is 'n geen gemors en vinnige selfdoen produk wat ook kan dien as 'n plafon, wat die koue buitehou in die winter en die hitte in die somer. ISOBoard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar. Vir algehele gemak, kry ISOBoard. Besoek isoboard.com vir meer inligting.
6: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Boertjie, boer by my.
1: Irene Louise van Wyk met Boertjie voor meneer. Net voor de Demi Moore en Monique Stein met alweergawe van Diane en anders ook geluister na Demery met 19. So het ek nie gekom aan die einde van ons eerste keer hier op hierdie saterdag. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek begin ons spiksplinter nieuwe uur met klanke uit die 80s. Dis Phil Collins, so You Can't Hurry Love. Bly gerus ingeskakel by Bosveld Stereo.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Verfris jou huis en maak gereed vir die warmer maande. Kry die LED 4 voet 18 watt T8 6500K glasbuislig. Dit was R39 en is nou net R20. En die Lin 2500 liter vertikale watertank met gratis pompbedekking, beskikbaar in verskeie kleure. Dit was R3199 en is nou net R2349. Aanbiedinge geldig tot 30 September. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
6: Valera Rideuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Phil Collins, waarmee ek en jy die nuwe uur afskop met You Can't Hurry Love. Ja, jy kan nie. Bly gerus ingeskakel, want ek het in hierdie uur vir jou heel wat groot gunstlinge. Ja, dit is 'n hartlike goeie naam van my, Reino Pienaar, as jy dalk sopas ook ingeskakel het. Ek kan vir jou beloof, daar is heel wat groot gunstlinge wat aan jou kant toe kom. Ons het heel wat al van hulle gespeel in die laaste uur, maar moenie bekommerd wees nie. Hierdie speellys hou nooit op nie. Daar is ook natuurlijk altyd iemand in die ateljee, dag of nacht, 24/7, 365 dae in 'n jaar. Kan jy nou meer, kan jy nou meer. Ek het nou vir jou volgende muziek waarna jy kan uitsien, en dit is die Broers. Nou, die Broers is natuurlijk Christo en Kobus, en hulle sê, kom ons gaan huis toe.

0: Wat nou anders as 'n bietjie Neil Diamond so op hierdie Saterdag aand, Longfellow Serenade. Net voor dit, ons eie Appel met Diana of Diana. En dan natuurlik Christo en Kobus, oftewel die broers. Maar as hulle praat van die broers, het eintlik Nick Stevens ook, so maar hoe ook al sy. En hulle het gesê, kom ons gaan huis toe, wel, dit is nou nog nie heeltemal huis toe gaan tyd vir my nie. Ek en jy is nog saam so tot en met 10 uur vanavond. En dan maak ons weer spasie vir collega Dewald Viljoen, om vir jou die rest van hierdie Saterdag aan te kom geselskap hou. Die tyd is nou 15 minute, oftewel kwart oor 6 hier by Bosveld Stereo, en dit word aan jou gebring deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, Sand en Klip.

0: Onthou, ek kan vir jou hoor saamsing aan die kant van die draadloos. Ja, uitgevang. Dis natuurlik DJ Otzi daar en the Bellamy Brothers met Feeling the Feeling. Net voor dit Modern Talking se Should I, Would I, Could I. En dan het Freddy Nest ook so bietjie kom toer hier in die ateljee en die speellys is omtrent aan die brand net daarna. So ja, bly gerus ingeskakel want hier's beslis nog vele meer sulke lekker gunstlinge wat na jou kant toe kom. Onthou dis môre Sondag, so wat beteken dit? Dit is heeldag lank Expatriote Dag hier by die Hart van Goud. So as jy familie het in die buiteland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, natuurlik soos familie dalk in Texas, in Amerika, enige plek, maak nie saak waar jy jouself bevind nie. Elders as Suid-Afrika natuurlik, is jy welkom om vir jou familie in Suid-Afrika 'n boodskap te stuur of as jy vir ons luister hier in Suid-Afrika en jy het familie in die buiteland vir wie jy graag hy boodskappe wil stuur, ons WhatsApp-lijn nommer is 064-115-2281. Onthou, Expatriote Dag is heel dag lank hier by die Hart van Goud. So dit is nie morgenoggend tussen 8 en 9 nie, dit is die heel dag lank. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou so'n bietjie klanke van Danny Smoke. En hy sê ons moet so'n bietjie gaan naam weggooi. Waar gaan ons dit doen?
1: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
4: Op soek na betroubare vuurwapens, kundigheid en 'n professionele skietervaring? Welkom by Gunworks, jou alles in een vuurwapen en skietbestemming. Van vuurwapens, ammunisie en bykomstighede tot gekwalifiseerde wapens met werk, professionele opleiding en 'n binnehuis skietbaan tot 100 meter. Besoek ons by plot 15 pad 3 Bota Plotte, Randfontein. Skakel ons by 068-866-5885. Volg ons op Facebook Gunworks, waar presisie en vertroue ontmoet.
5: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die Hart van Goud.

0: Wat 'n lekker dreunery, Miley Cyrus se Malibu. Net voor dit country klanke van Kip Moors, She's Mine, en dan ons 'n bietjie saam met Danny Smoke gaan naam weggooi. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke van Brendan Piper, en hy's getiteld Toer om die vloer.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Dries.
1: Dodo Nyoka met Country Girl van Bloom. Net voordat die groep Eden met Kom Klop Weer. Dan het ons ook geluister na Kid Rock's All Summer Long. Ja nee, kyk, ek weet nie van jou nie, maar dit is nie lente nie. Dit is beslis somer. Kan jy nou meer? Die son het dan nou ontbrand vandag. Ek weet nie. Ek is bietjie bekommerd oor die somer wat voorlê, as dit nou al so bloedig warm is die dag. Ek sien wel vroeër in die welkom omgewing was daar kwaai storms en goed geweest en bome is ontwortel en dis meer so as jy in daai omgewing is, hoop ek term jy is veilig. Hier in Hartbeespoort en omliggende omgewing is dit dan nou nog, is ons dan nou so 'n bietjie gespaar daarvan.

0: Kyk, ek is nie 'n groot aanhanger van hierdie kwaai storms en donderweer en haal en goed nie. Ek weet ons het seker soms bietjie haal nodig, maar matigheid, matigheid. Maar ja, ons het die reën beslis nodig, maar net lekker reën. Lekker reën, nie die storms wat bome ontwortel en skade maak en daai klas van dinge nie. Maar genoeg nou daarvan. Kom ons sluit hierdie uur af en dan begin ek en jy weer 'n nuwe uur met klank uit die 80s. Dis Robert Palmer's Addicted to Love. Ja, net die naam. Dan het ek en jy nog so 2 ure mekaar se geselskap tot en met 9 uur.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

Robert Palmer met Addicted to Love. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 FM. Goeienaand van my, Reno Pinaar, en ding jy dalk so pas ingeskakel het. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag en 'n naweek so ver. Miskien is jy dalk so gelukkig om met 'n lang naweek te gemaak het. Jy weet dalk al van donderdag af vakansie begin vat het. Of miskien was jy nou ongelukkig een van daai, net soos myself, om gister te ook te moes werk. Maar ons gaan nie klaar daaroor nie. Dis klaar verby en die naweek is hier. Onthou, jy is welkom om saam te gesels hier in die ateljee. As jy vir my stemnota wil stuur, die WhatsApp-lyn nommer is 064-115-2281. Vertel my so 'n bietjie waarmee jy jouself besig hou op die Saterdag aand. Kom, ons gaan vir eers voort. Hier is plaaslike klanke van Dozy. En hierdie een is getiteld, Maybe My Baby.

0: Tania, kyk, klink vir my hulle is 'n klomp lekker ouens. Jan, net voor dit Rikus Nel en Rian Benardi met 308 en anders ook geluister na Dozy se Maybe My Baby. Die tyd is nou 7:15 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek Chris jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

0: Stefan Visagie, dit was 'n treffer van, as ek reg kan onthou, Tommy Oliver. Maar in elk geval, Gypsy Girl gewees daar, net voor de Triana Nell en Fransje van Kouk met Alles is Niks. En anders ook geluister na Avicii met Wake Me Up. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek gaan ek en jy voort met nog meer van die groot grinslinge.
1: Kom vat 'n bietjie by Hoërskool Hartbeespoort se vleisfees. Saterdag 10 Oktober, dis groter, beter en lekkerder as ooit met Rian Benadi, Lia, Armand Hofmeyer en die piesangskille op die verhoog. Geniet meer as 40 kos- en kunstalletjies, eksotiese vleise, heerlike potjiekos, 'n 5 km pretdraf, meneer en mejuffrou Harties en hope pret vir die kinders. Vleis, vuur, musiek, pret. Dis die Harties Vleisfees 2026. Kry jou kaartjies nou op iTickets.
2: 62 Waters, suiwer water betroubare diens elke dag. Opsoek na vars suiwer drinkwater vir jou huis of besigheid. By 62 Waters maak ons dit maklik. Ons lewer kwaliteit gebottelde water direk by jou deur en bied ook 'n verskeidenheid waterkoelers vir koop of huur. Van jou huis tot kantoor, klein besighede tot groot maatskappye, 62 Waters hou Gauteng gehidreer. Skakel ons vandag by 0721914387. 62 Waters, kwaliteit water, betroubare diens, reg by jou deur.
3: Isoboard, 'n hele nuwe seisoen van gemaklike lewe. Installeer Isoboard termiese insulasie in jou woning, kantoor of store en skep 'n knus binnenshuise omgewing. Isoboard is 'n geen gemors oosoonvriendelike en selfdoen produk wat ook lyk soos 'n plafon en die koue uithou in die winter en hitte in die somer. Isoboard is energiedoeltreffend wat jou geld spaar en het verskillende aanwendings van vloere, mure tot dakke vir algehele doelgerigte insulasie en gemak recht deur jaar kry Isoboard. Besoek isoboard.com of skakel 012-653-8204 vir meer inligting.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud.

Nooit alleen, ja, jy is beslis nooit alleen, want hier by Bosveld Stereo, soos ek vroeger genoem het, is hier altyd iemand 24/7, 365 dae in 'n jaar. So ja, jy is beslis nooit alleen. Ek wil net gou 'n vinnige regstellingkie maak, want ek het nou gesê Tommy Oliver, maar was inderwaarheid David Scobie, wat die kunstenaar was, wat Gypsy Girl geskryf, of die oorspronklike sanger daarvan en medeskrywer, om dit nou net mooi reg te stel. So ja, vra groot om verskoning daarvoor, maar dit maak nie saak aan jou. En daar is al soveel ander kunstenaars wat ook met dit 'n groot treffer gemaak het. So maar ja, David Scobie was die oorspronklike kunstenaar gewees en natuurlik ook, soos ek vroeër gesê het, medeskrywer. Kom ons gaan voort. Hier is Richard van der Westhuizen en Gerrit Steyn met Ballade vir 'n Enkeling.

0: Daar's sy. Richard van der Westhuizen en Gerrit Stein. So maar ja. Kom ons bly gerus en ons gaan gerus voort met net nog meer van hierdie lekker musiek. Want kom ons kyk wat het ons nog wat voorlê op die speellys. Ek sien daar's Martin Bester, om so 'n bietjie plaaslike klanke van te noem. Dolly Parton. Ja, nee, ek gaan liewes dis niks verder sê nie. Bly gerus ingeskakel. Ek en jy is nog saam tot en met 9:00 en dan soos ek vroeër genoem het, is dit weer tyd vir Dewald Viljoen om jou dan vir die res van hierdie Saterdag aand geselskap te hou. Jy is welkom om saam te gesels. Die WhatsApp lyn nommer 1 in die ateljee is 064-115-2281.
1: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die pasiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons aanlyn winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair, die vertroude naam in ligverkoeling, gerigsteen deur meer as 6 dekades se bedryfskundigheid regoor Suid-Afrika. Voordat die eerste warm dae van die seisoen toeslaan, is dit tyd om gereed te wees. Sinclair se landwye span kenners verstaan ons klimaat se unieke verkoelingsvereistes en help jou nou al voorberei vir jou huis, kantoor, besigheid of selfs woonwa. Sinclair se energie-doeltreffende oplossings hou jou gerieflik, gemaklik en voorbereid. Vermy die hitte en kies Sinclair vir koel somers, warm winters en gemoedsrus. Besoek sinclair.africa of e-pos info@sinclair.africa.

0: The Counting Crows met Accidentally in Love. Net voor dit het ons ook geluister na die Campbells en Juanita Duplessis se Styf Vas en dan ja, Dolly Parton se Jolene en Martin Bester met Vuur en Vlamme. So, ek en jy gekom aan die einde van hierdie uur, bly gerus ingeskakel want net hierna begin ons 'n spiksplinter nuwe uur en dit is natuurlik ons laaste keer uur vir hierdie Saterdag aand en dan moet jy ook vasgenaal sit vir daai TV goue oues kompetisie. Ek gaan vir jou daai leidraad speel so 'n bietjie later in die nuwe uur natuurlik. Jy is nog steeds ingeskakel by Bosveld Stereo saam met my Reino Pinaar.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyer voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie. Skakel Honeydew Lawnmowers by 011

0: 0800 794 290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 0122 77 1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.

Bo Anderson en Bernie Poldaar met Be My Baby. Ja, dit is 107.5 FM. Goeienaand van my, Reno Pinaar, weer eens. Maar vir nou, as jy dalk so pas ingeskakel het, ek en jy het nog so uur in mekaar se geselskap en ek het nog heel wat groot gunsteling om met jou te deel voordat ek vir jou nou heeltemal tot ziens moet sê. Onthou ook Chris, ons WhatsApp-lyn nommer 1 in die ateljee, as jy wil saamgesels, is 064-115-2281. En ja, Dewald Viljoen is ook sterk op pad om jou dan nou so 'n bietjie later geselskap te hou vir die res van hierdie Saterdag aand. Natuurlik tot môreoggend 1:00. Ek het nou vir jou klanke van die groep Vanilla. En ek het nogal lang klaas hierdie ene gehoor en hy is getiteld Almal hier om die vier. Ja, miskien die enetjie spesiaal vir julle, Almal om die vier.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark met Sailing on the Seven Seas. Natuurlik voor dit lank uit die 60s met The Monkees, I'm a Believer. Natuurlik was daai snit geskryf deur niemand anders nie as Neil Diamond. Ja. En dan voor dit het ons ook gehad Vanilla, die groep Vanilla met Almal Hier om die Vuur. Ja, dit sal nou baie baie lekker wees. Hoopelik is die vleisie al klaar gebraai. Bygesê. Natuurlik hoop ek jy het ook die TV Goues leidraad gekry wat ek vroeër gespeel het. As ek so kyk na die WhatsApp lyn is jy het hom beslis gevind. Natuurlik ook onthou môre natuurlik speel die Springbokke teen Australië en dit is 11:45 Suid-Afrikaanse tyd. En ja. André Esterhuizen is vir die eerste keer gekies as kaptein vir die Springbokke en word natuurlik bokkaptein 68. Dis natuurlik ook 'n mylpaal vir Jasper Wiese, want hy speel in sy 50ste toetswedstryd vir die Springbokke. Ek sien ook Rassie Erasmus het omtrent 13 veranderinge aan die beginspan gemaak wat die All Blacks geklop het. So ons sien baie uit môre om te sien wat maak die manne in die groen en goud. Ja. Hier ek, kom ons kyk gou hierso, is nou 7:45 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou moontlik gemaak deur die plaas se gat.
1: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
2: Romantiese klanke op Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Hey, Dion Groot met Lepel en net voor dit Chris Norman en Susie Quattro se Stumbling In. En dan het ons ook geluister na romantiese klanke van Meatloaf met I Do Anything For Love. Ja, dis nou nie laat aan klanke nie, dit is romantiese klanke, maar in elk geval. Kom ons gaan voort, bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke van Elandrei.
1: Boer jy met draaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik-naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, cool, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Stem vir Bosveld Stereo as jou gunsteling radiostasie by hierdie jaar se Telkom Radio Awards en staan 'n kans om R40,000 te wen. Besoek ons webtuiste en Facebookblad en druk op die skakel. En die beste deel is, jy kan soveel keer as wat jy wil gaan stem. Jy het wel tot die 23ste Oktober om jou stem uit te bring. So, besoek Bosveld Stereo se webtuiste of ons Facebookblad en gaan stem vir Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.
4: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Plaaslike klanke daarvan William Blackrose met Walk Away, net voor dit David Fury, oftewel David Fury, met Hou My Vas, Stuiver Vas, en dan ons het die treinery afgeskop met Elandry, en die enetjie van hom was getiteld Skut. Ek het vir jou nog so 2 nommerkies, voordat dit my tyd raak om vir jou te sê, tot ziens. Yeah. Klanke die 60s, is Tom Jones met Delilah.

En so het ons gekom aan die einde van ons kuier op hierdie Saterdag aand. Baie baie dankie vir die afgelope 4 ure. Ek het dit so baie geniet om saam met jou te kuier en natuurlik elkeen van hierdie groot gunstelinge saam met jou te kon geniet. Van my kant Rein op die dag, geniet die volgende 4 ure saam met Devil Fuljoen en hy gaan vir jou lekker geselskap bou en hy het beloof om voort te gaan waar ek nou opgehou het. Hy sê mos ek het nou al die lekker liedjies gekies. Glad nie. Daar's nog heel wat meer van hulle jou kant toe kom saam met Devil. En dan wens ek vir jou 'n mooi en 'n geseënde week wat voorlê. Mooi bly van my kant af en goed gaan. I see.

0: Die 91ste Bless Bridges, I'm the Eagle, You're the Wind. Laasene van Reino Pienaar op hierdie saterdag aand. Reino, soos gewoonlik, volgende saterdag, weer terug achter die mikrofoon, kan jy weer saamkeer. Altyd gewilde man, die meneer Reino Pienaar. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak, soos terugkom, begin ons die nuwe uur met Angie Banger, so Where Were You Last Night, en daarna gesels ek en jy weer verder.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling, veiling. Metsel afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Metsel afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Metsel afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.

Angie Bagge, where were you last night? Ek gaan nie eers vra nie, ek weet jy was laas nacht saam met Bosveld. Baie van julle het my gesels, so ek weet waar jy was. Ons hoef nie daar oor verder te praat nie. Dit was maar net die eerste snit van hierdie saterdag aan laat nacht. Kort na 9, goeienaand, baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Verleen, ek en jy keer saam tot 1 uur morgenoggend. So dankie aan Reine Pienaar, soos ek sê, hy is volgende week weer terug. Op die muziekfront, Jewels Fantasties, trenk al klaar die oog. So, om by 20 oor se kant, ek sien heel wat interessante name in hierdie eerste uur. Ek wil nie te veel sê nie, ek dink is 'n aand vir ontdekking. Sit agteroor, luister saam en ontdek iets niets. Ons gaan aangaan met Gerdoan Kemp, Toe jy omdraai.

0: Altyd lekker om die Bellamy Brothers te speel. Beggars and Heroes en voor het Jamie Fine. If Anything's Left. Bring ons uit by 9:15 hier by die Hart van Goud. Tijd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou koel, selfs op die warmste somersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Die hemels fantasties en die piesangskille. Wat 'n kombinasie is dit nou nie. Ek weet nie of jy op die piesangskille gly en of jy oor die heuwel struikel nie. Ek grap net, twee uitstekende groepe saam daar, so daai ene was, hoe nou. Voor dit, musiek van Kraftwerk en The Model, uit die 1970s. Daniel Bradley volg nie. Jezus, ek is so jammer, Daniel. Dat ek nou die naam so opneem. Daniel Bradley met Sway, daarna die bekende Jody Wayne en Heartbeat.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Ek gaan eers 'n bietjie vir Jack not Jack net daar so stop. Ons het geluister na George Baker Selection se Monolito. Lekker ene daar uit die 80's uit voor dit was Tony Marshall en Pretty Maid. Wel, dit is 12 minute voor die einde van die uur. Goeie naam, baie welkom as jy pas hier by ons aangesluit het. My naam is Dewald Verloon. Ek is hierso om jou geselskap te tot so kort voor 1 uur. My voorreg om Saterdag saam met jou vaarwel te roep en dan gaan ons beste poging aanwend om Sondag op die regte manier te begin. Wel, wat jy daar gehoor begin het, so in die agtergrond, was Jack not Jack, liewe jy, not it, Alicia Dixon, The Boy Does Nothing, en dan gaan ons die uur klaarmaak met Jordan Davis en Bonan.

twee van my gunsteling country songers wat kragte saamsnoer na Luke Combs en Eric Church, Does To Me. Elof se elke liewe ding. Hoe sukkel ek vanaand om hierdie monitor te lees? Elof, elke liewe ding, net voor dit. Ons gaan aan beweeg, ek het twee snitte, dan kom ons by ons weervoorspelling uit. Alwyn Obrolser, tussen sterre dans volgende. En dan so 'n bietjie plaaslike klanke, ons hou by die plaaslike mense. Rubber Duck, First to Leave.

0: Rubber duck and the first to leave. Bring ons naampruit by ons weervoorspelling. Bly gerus ingeskakel daarvoor in 'n sekonde of so van nou af.
1: Stilte op die stel.
2: Die Bosveld Stereo TV goues kompetisie, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. Identifiseer die temalied met die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend die kontantprys te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo TV goues, geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners.
1: Aksie.
0: Soos gewoonlik word die weervoorspelling vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
3: Bosveld Stereo weer.
0: Ons kyk na ons streeks weervoorspelling vir môre die 27ste September 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng waar het gedeeltelik bewolk en warm sal wees met enkele buie en donderbuie in die suidelike dele. Dit sal warm wees in die verre noorde. Mpumalanga, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suidooste. Dit sal warm wees in die Laagveld. Limpopo, mooi weer wat gedeeltelik bewolk raak en warm tot baie warm met enkele buie en donderbuie in die suidoostelike dele. In Noordwes-provinsie is gedeeltelik bewolk en warm met enkele buie en donderbuie oor die verre suidoostelike dele. Dit sal winderig wees oor die oostelike dele. Dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie behalwe in die noordwestelike dele. Dit sal winderig wees oor die oostelike dele. In die Noord-Kaap is het bewolk in die oggend langs die kus en die aangrensende binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suidoos waai. In die Wes-Kaap is het bewolk en koel met enkele buie, behalwe in die westelike dele. Dit word gedeeltelik bewolk in die weste en sentrale dele in die namiddag. Die wind langs die kus sal matig tot sterk suid tot suidoos waai, maar matig tot tamelik sterk suidwes wees langs die suidkus. In die westelike helfte van die Ooskaap sit bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar enkele in die noordelike dele. Dit sal op plekke koud wees. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suidwes waai. En dan die oostelike helfte van die Ooskaap sit bewolk en koel met verspreide buie en reën, maar enkele langs die plateaurand en die noordoostelike dele. Die wind langs die kus sal tamelik sterk suidwes waai. En dan KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel tot warm met verspreide buie en donderbuie. Wind langs die kus sal noord tot noordoos wees in die noordelike dele tot in die laat oggend, andersins tamelik sterk suid tot suidwes. Kom ons kyk na die allerbelangrike temperature vir môre. Gauteng Pretoria 13:29, Johannesburg 12:29, Vereniging 13:27. Mpumalanga, Mbombela 13:29, Ermelo 11:27, Emlahleni 13:28, Standerton 14:28, Skukuza 16:34. En dan in Limpopo provinsie Polokwane 14:31, Paleborwa 15:35. Tsanin 13:32, Musina 18:38, Lepalale 16:36, Mokopane 15:34. Heerlike warm somers daar alreeds aan die Limpopo. Noordwes, Klerksdorp 13:29, Potchefstroom 14:29, Mahikeng 16:30, Rustenburg 17:32, Vryburg 14:29. Ons gaan oor na die Vrystaat, Bloemfontein 12:23, Welkom 14:25, Bethlehem 11:22. Noordkaap lyk soos volg, Upington 14:25, Kimberley 12:22, De Aar 11:20, Alexanderbaai 15:21, Springbok 12:23, Kalvinia 12:21 en Sutherland 10 op na net 18. Kaapstad in die Weskaap 14:17, Vredendal 15:26, Riversdal 13:16, George 13:15, Woester 10:16. Beaufort Wes 13-18, Oudtshoorn 12-15. En dan in die Ooskaap, Gqeberha 15-19, Makanda 15-16. Kraddock 12-18, Graaf-Reinet 12-16, Oos-London 15-20, Port St. John 17-21, Umtata 13-17, Kumani 11-16, Tonse 15-17. En soos ouder gewoonte, laastens KwaZulu-Natal, Durban 20-24, Richards Bay 19-26, Pietermaritzburg 16-22 en Ladysmith 16 klim tot by 28. As jy meer inligting verlang, is jy altyd welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwood weg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Audio gunslinge

Mooi inderdaad van Blake Shelton en Gwen Stefani, Purple Irises. Bring ons uit by 'n minuut na 11. Goeienaand, baie welkom. Dit is Bosveld Stereo, dit is die Saterdag laatnag. My naam is Dewald Verleen en ek hou jou nog geselskap vir so om en by 2 ure. Ons is in die laaste uur van Saterdag en dit gaan 'n groot een wees. Ek kyk so vinnig wat se musiek al reeds hier so lê en wag. Ek sien Simon & Garfunkel. Goo Goo Dolls, lanklaas in my speeltyd gehad. Keith Urban maak 'n draai. Irene Cara gaan het vir ons begin. En Wham, hier heel na die einde van die uur toe. Een klomp grootname in die volgende 60 minute. Onthou ook ons laatand oordenking aan die einde van hierdie uur. Ons begin het Irene Cara, Why Me?

Varsklanke van Benita Jacobs en dit was Suiwer Whiskey. Die Pointer Sisters se baie bekende Fire voor dit en Irene Cara het vir ons daai drie in 'n ry begin. Bring ons nou uit by kwart oor 11. Besaterig aan by ons wel stereo. Ek het vir jou nog 'n groot ene volgende baie bekende Simon & Garfunkel, I'm a Rock.

Sommers so dubbele dosis van legendarische snitte daar. So een nou Karika Kesenkamp, Johannesburg, baie, baie bekende een. En dan voor dit Simon & Garfunkel, I am a rock, I am an island. Baie bekende een van een supergroep ook. Keith Urban met so'n bykie countryklanke volgende, Christia Visser kort op sy hakke met die wildste oomblik. En dan is daar vir jou geleentheid om in te skryf hierdie week se TV Goues kompetisie. Onthou, moenie inskryf totdat jy hierdie spesifieke snit hoor waarin die uittreksel van die TV-program se klankbaan of kenwysie is nie. Enige ander tyd wat jy inskryf, gaan die stelsel dit net verwerp. Al hierdie inskrywings is absoluut tydmerker gebonde.

Bosveld Stereo TV Goues kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

bekende harmonie van die groep Glans met Give Me Forever. Voor het was het Christia Visser se wilste oomblik en tussen daai twee, die TV Goues competitie en die vinnige vingers het weer gewerk hierso. Mense, maar julle kan daarom vinnig inskryf. Hy begin skaar speel, dan kom die eerste WhatsApps deur. Dit maak een hart nogal bly om te sien waar die tyd van die maand van die aand nog so baie mense is wat ingeskakel is by Bosveld Stereo. Ek het vir jou nou weer 'n groot klankbaantreffer. Ek het die voorreg gehad om hierdie ene lewendig te sien in konsert in Johannesburg. En dit is, as ek nou so vinnig moet dink, ons praat nou van 20, 25 jaar terug, ten minste, nee. Dis die Goo Goo Dolls en Iris.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Ek kan nie van 80s musiek praat sonder om van Wham te praat nie. Ongelooflike suksesvolle groep gewees, George Michael, Andrew Ridgely, en tot op hede oor die 30 miljoen albums verkoop. Wel, ek sê tot op hede. Dit was tussen 1982 en 86 het hulle oor die 30 miljoen albums verkoop. Daar's van hulle albums soos of van hulle snitte soos Last Christmas. Ons speel hom oor Kersfees hierso by Bosveld. Wêreldwyd word daai ene gespeel. En dan het onthou jy al die groot treffers, Wake Me Up Before You Go Go, Careless Whisper, Everything She Wants, en hierdie ene wat ons so pas gespeel het, Freedom. Die manne het uitstekende musiek gemaak en 'n massiewe impak op die musiek van 'n dekade gemaak. So ja, daar is 'n bietjie nuttelose inligting van Wham! Laat op 'n saterdag aand. Ons het tyd vir twee snitte, dan sit by ons oordenking. Ek gaan begin met so 'n bietjie iets rustigs vir jou. Ek het die Montovani Orkesse, Elizabeth Serenade, en net daarna is dit Rudy Miller met Neem My Lewe.

Rudy Miller, wat nuwe lewe gee aan 'n ou melodie daarso met Neem My Lewe. Is natuurlik The Ballads of the Green Berets. Dit bring ons dan uit by ons laat aand oordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luister vriende by die oordenking. Dankie weer vir jou tyd saam. Graag wil ek jou uitnooi om saam te luister of saam te lees in die boek van 2 Timoteus hoofstuk 4. So wees daar vanaf vers 1 tot 9. Dit is 2 Timoteus hoofstuk 4 vers 1 tot 9. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee, want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het gelowig en uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God. Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met die verlange uitsien na sy koms. Ons lees net tot sover. Nou vriende, hier vind ons dit weer uit dat dit selfs in ons dag nog nodig is dat die woord van God verkondig moet word. Kom ons sluit die oë. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Dankie dat ons weet, U woord is steeds lewend en is baie kragtig. Laat U wil geskied, soos in die hemel en so ook op die aarde. Om U naams ontwil, vra ons dit.

Peter Jean met 'n ou staatmaker nommertjie daar. He's got the whole world in his hands. En dit is hoe ons Sondagoggend verwelkom hier by die Hart van Goud. Goeiemôre en baie welkom hier saam met my Dewald Viljoen. Ek en jy is nog vir so rukkie saam voordat ons oorgie aan John Lombard volgend. En kom ons begin Sondag op die manier waarin ons gewoond is. Soos gewoonlik, jy weet dit nou, ons bring die tempo bietjie af. Ons word dit so bietjie rustiger. Dit is immers Sondag. Ek het vir jou Peaches and Herb heel eerste met Reunited. Maar ek sien so bietjie later is daar ook musiek van die Seekers, Ray Dillon, Johannes Kerkorrel en Faith Hill, net om 'n paar name te noem, vir die eerste 60 minute van jou Sondag.

0: Champagne Habaras voor het kaleidoskoop en die goeie. En die heel eerste ene vir die sondag, Peaches and Herbs Reunited. Bring ons uit by 16 minute oor 12 van die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

Kyk, dis 'n stem wat jy enige plek in die wêreld sal herken as jy 'n Suid-Afrikaner is. Dis die een en enigste Guy Corsten. Wees lief vir my. Voordat Clayton Shay signed another man. Ons gaan beweeg met die musiek van die band sonder naam, BZN, and thanks.

Boswell Stereo en Dubai Private Game Lodge buite Brits bied 'n kampnaweek aan. Dit vind plaas van 30 Oktober tot 1 November. Saterdag se swembad vermaak begin 10:00 met AJ De Vos as gaskunstenaar. Tydens die swembad vermaak sal die gewilde mengeldrankies en Boswell Stereo promosie items te koop aangebied word. Kostes beloop R1100 vir die naweek vir 2 volwassenes en 3 kinders per standplek. Bespreek deur All Out Bookings of skakel Dubai by 082-375-6179. Sien jou beslis daar!

dink daai net 'n paar mense onverwags gevang Dylan Lerum se blinde brief. Wat 'n pragtige snit. En as ek so kyk na die opmerkings wat ingekom het op die WhatsApp lyn, definitief een wat die hartsnare 'n bietjie gepluk het. Maria Tyle voor het Blue Eyes Crying in the Rain bees it in and thanks. Dis 25 minute voor 1 en ek het tyd vir twee snitte voordat ek gaan groet vanoggend. Get the Seekers, the carnival is over. Ray Dillon, sy weergawe van Forever Young.

eindig hy so skielik dit was. Ray Dillon se weergawe van Forever Young. Ek dink selfs Rod Stewart sou baie trots gewees het op daai ene pragtige weergawe. The Seekers Carnival is over net voor dit en dit bring ons nou uit by so om by 16 minute voor 1 wat beteken is tyd vir my Dewald Vleenoe om jou te groet op hierdie vroeë Sondagoggend. Ons het vir John Lombard hier so reg met 'n sprankel in sy oog en 'n huppel in sy stap. Hy gaan jou deurvat tot in met 5:00. Ek los jou nie met leë hande nie. Kom ons kyk gou wat lê en wag. Ek het Johannes Kerkorrel met Hilbrow, Bed Midler, The Rose, Faith Hill, It Matters to Me. En ek dink ons gaan dalk vir Len Miller ook kan inpas daarso met 'n sing vir sente. Seker jy onthou daai ene ook baie goed. Soos gewoonlik op 'n Sondag aand gaan ek dan weer terug wees so 9:00 se kant. Ek het vir jou 'n heerlike stem en storie. Ons vervaardiger op daai program natuurlik ons eie Roan Pienaar uitstekende werk gedoen op hierdie ene en ek dink daar is so 'n paar klein verrassingkies wat wag. Skakel gerus in so om en by 9:50 se kant. Dan kan ons lekker saam luister na daai ene. Tot dan, ek hoop jy het 'n fantastiese Sondag. Mag jy alles gedoen kry wat jy wil doen. Mag die voorspoed jou verveel op hierdie Sondag. Tot vanaand, voorspoed, sterkte en mooi loop.

Hy was Len Miller, sing vir sente. Voor dit mooi klanke van Vyfiel, It Matters to Me, en Betty Midler, se The Rose. Dis waarmee Dewald ons groet vanavond, hier so vanmôre hier by Bosveld Stereo. En Dewald, baie dankie, die afgelope paar uur was baie lekker gewees. En soos altyd sien ek uit na die story vanavond, so maak seker jy is ingeskakel by Dewald se program vanavond. Van my af, John Lombard, ek en jy is saam tot 5 uur toe vanmôre, of net so voor 5 vanmôre, en ek kan vir jou sê dat daar mooi klank op pad is. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 064-115-2281, en dan maak ek seker jy bly ingeskakel vir ons Christelike uur tussen 4 en 5 elke Sondag saam met my. Nou ja, kom ons kom by die musiek uit. Dit is heerlik om saam met jou te wees, eerstens, en dit was 'n rustige Saterdag gewees en ek hoop jou Sondag gaan net so rustig wees, alhoewel die Springbokke speel so oor 'n paar ure. So ja, ek weet nie hoe rustig dit gaan wees nie, maar ons gaan hom maar vat soos hy kom. Ek gaan vir jou klanke speel van Aha, Hunting High and Low, daarna Westlife, Seasons in the Sun, mooi een daai. Dan groep 2, Ek is lief vir die wêreld. Goeiemôre en baie welkom.

0: 'n vreeslike mooi snit van Bruce Springsteen, I'm on fire. Voordat het jy geluister na groep 2, ek is lief vir die wêreld, Westlife Seasons in the Sun, en dan het ons die uur begin met Aha, Hunting High and Low. Dis 12:15 by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Nou ja, ek gaan vir jou klanke speel uit die 60s uit van Jerry and the Peacemakers, You'll Never Walk Alone. Dan gaan ons country klanke gaan met Luke Holmes, Fast Car, en plaaslike klanke met 'n stem wat geen bekendstelling nodig het nie. Dis natuurlik Steve Wolfmeyer, 'n wind uit my seile. Baie dankie vir al die boodskappe wat inkom, ek waardeer dit. Ek het vir Dion daar, ek het vir Kobus daar, ek het vir Sonja, ek het vir Roniel, en nog vele meer. Baie baie dankie dat jy ingeskakel is hier in die vroegoggendure by Boswell Stereo. Here's Jerry and the Peacemakers, You'll Never Walk Alone.

0: 70's klanke van Freddie Brick met Bianca. Voor dit Steve Hofmeyer, Wind uit my seile en Luke Combs, Fast Car. Jy het ook geluister na Jerry and the Peacemakers, You'll Never Walk Alone. Heerlike klanke sê ek vir jou. Ek waardeer die boodskappe wat inkom, ek lag lekker. Ek sal nou nou vertel. Ek gaan vir jou volgende klanke speel uit die 80's van Patrick Swayze. She's Like the Wind. Dan 'n groot gunsteling van my Olivia Newton-John, Someday. En Monty Jackson, Huil in jou drome. Maar eers, maak seker jy maak die volgende so.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Marnie Jackson, Heil in Jou Drome, Olivia Newton-John's Sunday en Patrick Swayze, She's Like the Wind. Ons gaan ons 'n bietjie opkikker en dan gaan ons weer 'n bietjie rustig word. Hier's uit die 2000s uit Bon Jovi, The Last Night. Dan het ek vir jou Nadine, Nader aan Jou. En dan 'n hele lot kunstenaars uit die ARD Matthews Summit. Is jy reg vir hom? Kom hy. En vriende. OK, ek gou vir jou maar sê wie almal daar is onder andere. Het ons vir Just Jenner, Arno Karstens, Fransje van Kouk, Karen Zoid, Kurt Derren, Ross Learmouth met Shallow Waters. Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel. Hy was 'n mond vol. Hierdie 2000, hier kom hy, Bon Jovi.

oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Shallow Waters van ARD Matthews en vriende. Dit is natuurlik almal betrokke, Just Jenner, Arno Karstens, Fransje van Kouk, Karen Zoid, Kurdern en Ross Leermoth. Jy het ook geluister na Nadine, Nader aan jou en Bon Jovi, The Last Night. Ek gaan hierdie uur afsluit met Tall and Tall se Sedalia en so ook Johanny M se Storm. Dan sien ek vir jou in die nuwe uur.

Johnny M se Storm. Dan het jy ook geluister na Tol en Tol se Sedalia. 2 uur hier by Bosveld Stereo hier op hierdie mooi sonnaandoggend. Vanoggend toe ek werk toe ry toe of ateljee toe ry, toe is die maan ongelooflik mooi. Dit is sommer so lig buite. So ja, vreeslik mooi sonnaandoggend gewees toe ek hiernatoe ry. En ek het nou gaan loer daar buite, dit lyk nog steeds so mooi. Ek hoop jy het ook 'n fantastiese sonoggend. Ek weet hy's nog bietjie jonk. Hy's nog net so 2 uurtjies oud, maar wel 'n mooi een. My naam is John Lombard. Ek en jy is saam tot so 5:00 toe vanmôre. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281. Dan kan jy vir my 'n bietjie laat weet hoe gaan dit en waarmee hou jy jouself besig so vroeg op 'n sonoggend. Ek neem aan die manne wat oor see is soos Kobus en Freek en weet ons nog daar wat Oseë is, kan nie nou so vinnig hier loer nie, maar hulle het alweer 'n latere sonoggend en ek hoop julle het so ver fantasties en dis wat vir my so aangenaam is van die tyd van die oggend aanbied is, ons het luisteraars van reg oor die wêreld en verskillende tydsone, so dis altyd vir my interessant om te sien waarmee jy jouself besig hou. So ja, baie dankie vir almal se boodskap wat inkom en ook almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing wat jy aflaai. So